дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Radio Ultra.
1: Camara lo que haya moído de Caroní.
2: Само да ви кажа, че каквото и да става,

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра.
4: Утра. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.
1: Радио Ултра в интернет. На www.radioultra.bg.

0: Азбука.
1: Здравейте, аз съм Джоанна.
2: Здравейте, аз съм Ерик.
3: Аз съм София Маринов.
4: Аз съм Славена.
5: Аз съм Лиана.
6: Здравейте, аз съм Кондю.
7: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
8: Ултра!
9: Радио Ултра!
8: Радио Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгоряло при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информации на място или на телефон 0742 6 24 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма EcoRepLast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. За всеки

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра.
3: Ултра.
4: Ултра.

0: Общата точка на този град. Хит Радио Ултра.
1: Hey, ladies and gentlemen. Той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат. Ази!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
6: А защо всички избират Рувентранс да им докарва колите?
7: Рувентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Хайде, мило, готов ли си?
9: За къде бе, мила?
8: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
9: Съни комплекс.
8: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
9: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
8: Съни комплекс.
9: Твоето място за релакс и забавление.
8: Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885 99 99 89. Орион.
8: Орион.
9: Най-известното екваториално съзвездие.
8: Не, Орион.
9: Магазин Орион. Орион.
8: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
9: Магазин Орион.
8: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
9: Магазин Орион.
8: Слънчогледови и дървесни пелети.
9: Магазин Орион.
8: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
11: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
8: А за това си има фабрика за пране на килими.

0: AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
1: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
1: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
3: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: Искате партньор, доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
2: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
2: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
2: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
2: Телефон 0897 83 87 09.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
3: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
4: Център за гуми Вулкан.
3: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
4: Център за гуми Вулкан.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
4: Телефон за връзка 0893 605 888.
5: Вече и с новия Фреон R1234YF.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
8: Търсите прохлада в летните дни?
9: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
8: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
9: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
8: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
9: Парк хотел Макензен.
8: Вашето място за лято в Мелник.
10: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
11: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Когато ти трябва такси,
12: Евротакси Перник потърси.
8: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
12: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
8: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
12: 0879 32 10 10
8: или 0898 33 10 10.
13: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, APG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884 551 111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
14: Имаш спешни разходи?
8: Credit Help помага веднага.
14: Вземи 500 евро и върни само 530.
8: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
14: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
8: Обади се сега на 0889 403 491.
14: Вече и ипотечен кредит.
8: Credit Help.
14: Лесното решение за бързи пари.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: всички обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елеа в Халкидики, Гърция, търси мотивирани служители за сезонна работа, готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамаус и услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства, добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуил, Вокуларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. фирма EcoRepast ЕООД поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Истинският лукс не е шумен.
7: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
7: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
7: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
7: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 21 82, или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
0: Трудно палене.
7: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
7: Време за TLC Diesel Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
7: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
3: Красива баня,
2: опасни мисли, герака беге. Герака беге.
0: Дънди,
1: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди строй. Дънди.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
1: 0886 33 33 53. Радио Ултра.
6: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
7: Избирате ви.
6: Днес пожелахте

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
3: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
3: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
1: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, в спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона!
3: Орион!
0: Орион!
3: Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион!
3: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
6: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
6: сервиз,
5: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887 82 82 28.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
8: Много е лесно. С Одок?
9: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
8: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.

0: Тебе.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
3: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
3: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
5: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
6: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: кролик,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, удела, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен, Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885-999-989.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елеа в Халкидики, Гърция, търси мотивирани служители за сезонна работа, готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства, добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, в спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. фирма EcoRePlast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хитове. Хит радио. Ултра. Ултра. Дум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум, кадум.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн, външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
5: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
4: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
4: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
6: Любов на заем, развод за финал.
5: От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
7: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
1: Кате, да ми вратеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ни изпраха килимите.
1: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
1: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 23 до 29 юли. Свински врат за 3 евро и 99 цента килограма. Пърленка за 39 цента броя. Български домати за евро и 29 цента килограма. Бира Морети Мултипак за 2 евро и 45 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя, Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуил, Вокуларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. В фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?

0: Ecometal Engineering. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
2: Как откъде?
1: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
3: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
4: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
4: И на matracidescanso.com.
3: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. Судок?
3: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
3: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
3: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
2: Вече и с новия Фреон R1234YF.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
6: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
7: Нека бъде от фирма Оградни системи.
6: Производство на оградни пана и стълбове.
7: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
6: Плетена оградна мрежа.
7: Бодлива тел.
6: Гавиони.
7: Армиращи мрежи за замазка.
6: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
7: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
6: Телефон 0888-350038.
7: И на уебсайт www.fensis.bg.
8: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
9: Да, бе, те ми изпраха килимите.
8: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
9: Таман Коля да ги викне за хотела.
8: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
10: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
9: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
10: Никелс.
9: Никелс.
10: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
9: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
10: Ако търсиш избор, идваш тук.
9: Ако търсиш цена, пак си тук.
10: Никелс. Не го търси другаде.
11: Телефон телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Лит Радио Ултра.
1: Нямам нищо общо, нищо общо. С вашите момичета изобщо съм безгрешна. Не правя лоши неща. Аз не съм скандална, не съм скандална.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамаус и услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. фирма EcoRepLast ЕООД поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба

0: 5G. Telefon 0885 771 777.
1: Трудно палене.
2: Повече разход.
1: Загуба на мощност.
2: Време е за TLC Diesel Перник.
1: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
2: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
1: TLC Diesel Перник. Телефон 0894 74 66 84. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
1: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация.
1: Сервис.
3: Доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879 324 666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
2: Орион.
1: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: телефон, сърце.
1: Здравейте, аз съм Теодора.
2: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
3: Аз съм Бони.
4: Аз съм Анна.
5: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио.

0: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче. Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
0: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
0: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.

0: Radio Utra online. Na www.radioutra.bg.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-999-989.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
6: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре. Пролет,
6: лято,
1: есен,
6: зима.
1: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
0: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуил, Вокуларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 23 до 29 юли. Печена наденица с топено сирене за 99 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. Български чушки за евро и 19 цента килограма. Пиринско мултипак за 3 евро и 32 цента. Фантастико! Събирани вкусът.
4: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
4: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
4: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
4: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 8709.
5: Телефон за реклама в радио.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
3: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
3: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Дънди, дънди,
6: дънди строй.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дънди строй. Дънди.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Алки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Къмпинг и резорт Порто Елея в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамаус и услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден. Безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 4219. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече в София, квартал Овче купел 2.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
6: Телефон за реклама в

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
5: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
6: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс град Радомир.
2: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
4: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884 551 111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Пролет,
5: лято,
2: есен,
5: зима.
2: Като нов е пак килима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
2: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
7: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
2: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
2: И на matracidescanso.com.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров тази неделя, 26 юли от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуил, Вокуларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България – Гърция – България и България – Швеция – България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-11.
4: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
5: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен

0: 56-100.
1: ОДОК. ОДОК. Верният партньор на всяка жена. Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Търсите прохлада в летните дни?
2: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
2: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервиз,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Строителна борса Буртон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
8: Строителна борса Буртон. Буртон, Буртон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
8: Буртон. Буртон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887-82-82-28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
4: Любов на заем, развод за финал.
1: От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
5: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс. Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-999-989.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
0: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Къмпинг и резорт Порто Елеа в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамаус и услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Фирма EcoRepLast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт. Футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище. На улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище. От 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
6: Трудно палене.
1: Повече разход.
6: Загуба на мощност.
1: Време е за TLC Дизел Перник.
6: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
6: TLC Дизел Перник. Телефон 0894 74 66 84.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.

0: себе.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
1: Дънди
2: строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-35-0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-838709.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
2: Вече и с новия Фреон R1234YF.
5: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
3: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции: техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Искате партньор, доказан с годините?
5: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
5: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
5: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
5: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
5: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
4: Село Сапарево до град Сапарева баня.
5: Телефон 0886-76-58-86. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.
13: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
14: Избирате ви.
13: Днес пожелахте

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Специални предложения в Фантастико Перник от 23 до 29 юли. Свински врат за 3 евро и 99 цента килограма. Пърленка за 39 цента броя. Български домати за 1 евро и 29 цента килограма. Бира Морети Мултипак за 2 евро и 45 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Хит Радио Ултра. Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, навременно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879-86-11-10. Къмпинг и резорт Порто Елеа в Халкидики, Гърция. Търси мотивирани служители за сезонна работа. Готвач, студена кухня, хигиенисти и служители за хамалски услуги. Предишен опит е задължителен. Ние предлагаме 3 изхранвания на ден, безплатно настаняване в рамките на комплекса. Позициите са подходящи за семейства. Добри условия на труд и коректно отношение. За контакти телефон 0887 10 65 65. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, в спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуил, Вокуларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. фирма EcoRepLast EOD поради разширяване обема на работа. Търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
5: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Трудно палене.
1: Повече разход.
0: Загуба на мощност.
1: Време за TLC Дизел Перник.
0: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
1: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
0: TLC Дизел Перник. Телефон 0894-74-66-84. Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок?
7: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
6: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
0: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно. Освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.

0: СБ. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
0: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
3: Търсиш стабилна работа с осигурен транспорт? Стани част от екипа на Централен склад Kaufland. При нас ще получиш атрактивно заплащане и бонусна система, ваучери за храна, подсигурен обяд, карта за спорт, допълнително здравно застраховане, разнообразни обучения, възможности за развитие и много други. Кандидатствай бързо и лесно на телефон 032 500 602.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич, а вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-321010
1: или 0898-331010. Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
3: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
4: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс, град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-999-989.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 23 до 29 юли. Печена наденица с топено сирене за 99 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. Български чушки за евро и 19 цента килограма. Пиринско мултипак за 3 евро и 32 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
10: Имаш спешни разходи?
11: Креди Хелп помага веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
11: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
11: Обади се сега на 0889-403-491.
10: Вече и ипотечен кредит.
11: Креди Хелп.
10: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Трелеборг набира работници за производството си в град Перник, квартал Мошино. Предлагаме сигурна и постоянна работа в международна компания, на временно заплащане, отлични условия на труд, трисменен режим на работа, заплащане за нощен труд, бонуси, заплащане за транспорт и ваучери за храна. За повече информация се обадете на телефон 0879 86 11 10. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич на следните позиции – техник, монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Божия църква в град Перник с пастор Йонко Попов организира конференция с пастор Пламен Петров. Тази неделя, 26 юли, от 18 часа в град Перник, спортна зала Борис Гюдеров. Заповядайте! На 26 юли, неделя, от 19.30 часа на площада на село Първомай ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Живко Петров от село Мендово, чието животновъдно стопанство изгорело при пожар. Участие ще вземат певческите групи при народните читалища на селата Скрът, Ключ, Самуилово, Коларово, Марикостново, МФК Ограждена, певческа група към пенсионерски клуб село Първомай, ВИС, МИК, село Коларово, Трио Македонка, село Беласица. Нека заедно върнем надеждата. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, с последно лятно зареждане на дамски чехли и сандали, на цени 12, 15 и 20 евро, само до изчерпване на количествата. Очакваме ви в магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Комплекс Авалон, град Петрич, търси да назначи служители на позиции, шофьор за доставки и началник склад. За повече информация позвонете на 0887 85 59 76 или заповядайте на място в офиса на комплекса от понеделник до петък между 8 и 17 часа. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: Определено си е друго нещо човек да си вземе след обедната дрямка, да е един такъв свеж, готин. Добър вечер, здравейте приятели, добре дошли в съботната вечер на Радио Ултра. Аз съм Стиви, заедно с Дани. До 2 сутринта ви очакват най-добрите български, сръбски, гръцки и балкански хитове. Много поздрави и страхотно настроение. Днес, 25 юли, празнуват всички с имената Ана, Ани, Ана, Анка, Анелия и Яна. Честит имен ден! Пожелаваме ви здраве, щастие, любов, късмет и много сбъднати мечти. Нека празникът ви бъде незабравим. Поздрави и за всички, които са на път, за хората зад вулана, за тези, които са на работа, както и за всички, които са избрали да прекарат съботната вечер с нас. Под асмички, под лузнички, на масички, в къщички, бъдете ни живи и здрави. Усилете звука и изпращайте своите поздрави и любими песни, защото купонът започва точно сега. Това е Радио Ултра, музиката, която ни събира. 19 19 28 за трите мобилни оператора в България. Рефтак в Револют, Радио Ултра. Както и на поздравите към чрез онлайн банкиране. Това са нашите начини за връзка тук в студиото. Весела вечер!

Добър вечер, нашите големи приятели в Несебър. Живи и здрави, весела съботна вечер от екипа на Радио Ултра. Честит празник на Ани Исаева, с пожелание да бъде жива и здрава, лъчезарна и все така готина и очарователна. Поздравите са лично от нейната половинка за пътуващата компания към Северна Гърция. Поздрави специални за Гошката типчето, много специално избрано от Ванчо Пуль, с пожелания за весела вечер и всичко най-добро за компанията в село Първомай, Very Special. Нека да има поздрави още за всички, които са в бар Слащен София. Тоест бар София в село Слащен, весела вечер от екипа на Радио Ултра. Бъдете ни живи и здрави! Поздрави за най-силната компания на Марко Вискали от Алис, Александра Приович и новата и фасен Кабаба. Или Кабаба. Не Кабаба, а Кабаба. Да, почнах с лапсузите още рано-рано за зай и за най-най-най-силната компания на Марко Вискали от Алис.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
3: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
3: Вашето място за лято в Мелник.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Откъде пазаруваш всичко това?
7: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
6: А за бебето?
7: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно. Удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
8: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
8: И на matracidescanso.com.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.
13: Добър вечер.
14: Завръщаме се след рекламния блок по радио.
13: Ултра.
14: Ултра, нали така? Голяма да пораснеш. Как минават летните дни? Вие учите ли вкъщи, пишете ли, имате ли някакви така уроци за учене през летният сезон? Как се случват нещата при вас? Много?
13: Много добре.
14: Много добре, а? Чудесно. Колело можеш ли да караш без помощните гуми или? Още не.
13: Още не.
14: Ще се научиш. А как е да кара без помощни гуми или и тя не кара?
13: Тя кара с помощни... Тя без помощни колела.
14: Без помощни колела. И сега какво правим лятната ваканция, като не мога да си видам гаджета от детските градини? Тъжно ли ти е?
13: Не.
14: Не, не, нали? За какво ти е гадже? Необвързана по-добре, нали? Щастлива си.
13: Утре отиваме на море, ама... Утре отивахме на море, ама...
14: Ама? Кво? Скъпаха се плановете ли?
13: Не, просто Карина си е загубила чехла от...
14: А, и че Карина сега няма чехла, няма да ходим на море?
13: Е, там се го е скрива отдолу.
14: А, отдолу си е мощнава чехлата.
13: Да, на шкафа. И са...
14: А пояс имаме ли за морето иначе? Да се мущнем от пояс и да се пуснем по вълните?
13: Да, аз имам.
14: Чудесно, какъв е на цвят?
13: Имаме два, единия е леглав, а другия е розов.
14: Чудесно. Пожелавам ти приятно прекарване утре на морето. Дай да те цунка, Тетинчо.
13: Айде, чудесно. Чао.
14: Чао, чао. И това беше една малка сладорана. Много голяма сладорана. Не малка, а много голяма сладорана. По радио утре поздравите 20 минутки след 7 вечерта продължават. Естествено на 25 юли да ви напомня номерата за връзка 19-19-28. Той е единствен, разбира се, само единствено чрез SMS вариант. Ползвайте така този номер 19-19-28, събота, Честито на всички празнуващи, на всички именяци, на всички готини хора, всички, които работят в този късен час, така следобеден, съботен при това и се трудят млека и доходна. Поздрави некъде има за цялата готина компания на Хасиендата. Отново да уважиме Ани Исаева от нейната половинка, която много-много я обича, пожелава и весел празник и така хубаво прекарване на Беломорието.

Legge unikaunat Gjuana po Radio Outre. Продължаваме с Мия и Дарко Бараба. Нова песен отново, супер хитова при това. За всички именици много специални поздрави от Дани Софянеца и цялата готина компания в София. Добър вечер, Дани! Мулти спешъл за компанията при Даниел Софянеца. Бъдете ни живи и здрави и за братчето Росен, за компанията в хижа Осогово. Ако може един поздрав за Сиси, Любо, Диана, Флори и всички, които къркат мощно. Кико Лечов, здравей, един голям мой приятел от тесно линейката. Охо! Той напише в случая от тесно линейката, убеден съм в това. А от масата за компанията в Долнобанските щати с нещо така готино сръбско, ще има сръбска музика. За компанията на Кълънов младши, Кълънов старши, обичайният поздрав естествено и няма как да не пропуснем допълнението във фамилията Топ Мацката.

вами Дарко с Бараба по радио утре. Много специален поздрав за чаровната Рани Димитрова. Един поздрав ще може ли? Разбира се, че ще може за Рани Димитрова. Следващата песен по радио утре. Дил Мерлин с Бог Тебе по радио утре. Специално за Хаджиев перформанс от Мирчакол. С пожелание за приятна съботна вечер, много добро настроение и много късмет. Кико Лечов пожела сръбска музика, пожела Дино Мерилин в случая, специално за цялата готина компания. Поздрави нека да има за Найден Георгиев и за цялото семейство от село Равда. На здраве и на екипа на радио Ултра. Еми, да, ще сипем и ще си кажем първото на здраве, само след Дино Мерилин, кратките рекламки по радио Ултра и третото включване от Стиви. Айде, живели и на здраве, честито на всички празнуващи!

0: Искате партньор, доказан с годините.
1: Искате качество без конкуренция.
0: Искате дърводелски услуги и материал.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
0: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
0: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня.
4: Аквазон.
1: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.
8: За поздрави тук в студиото на Радио Ултра чрез SMS вариант за трите мобилни оператора в България. Може да се поздравите през Revolut, чрез онлайн банкиране с рефтак Радио Ултра, както и да ми пишете на сайта www.pozdravite.com. Много специален поздрав за компанията, която е седнала под верандата и най-вече в село Дяково. Бъдете живи и здрави, готини и все така голями купунжи. Поздрави нека да има за компанията, която празнува на язовира от Косама, от Тошко Терек, за Цеков и за цялата готина компания. Нека да бъде за Кака Деси, Ники, Топ Мацката и фамилия Кълънови. На здраве и всичко най-добро. Приятна съботна вечер. И в студиото на Радио Утра мирише на увъглени вече пържоли. Весела и приятна вечер. Нека да има поздрав за малоконарските шофьори, които и в този късен час се трудят за Гошо. Ако слушаш това по радиото, значи да знаеш, че съм добре. Данио ти пише това и те чакам на масата с бутилка Рекия. Мирише, мирише, както Иван изпява в една нейна песен, мирише на любов. Анелия в случая ще пее влюбен до уши за всички влюбени млади хора. Че то пък е възрастен да си, що пък да не си и влюбен, а? За Гошо Николов, за Радко Бошев и компанията.
9: Скъп

чух ми я Анелия в Любен Дулжи по радио. Утре продължаваме с поздрав за всички бандити и Джена ще пее за тях. Весела вечер и много добро настроение на Кико Лечов и на цялата гафина компания. Но тесно линейката. Велка, Велката и Коса поздравени, както и всички, които къркат мощно в Несебър. Бъдете ни живи и здрави. Поздрав, ако може, и за компанията в село Равда. На здраве, приятели, на здраве и на екипа на Радио Утре. Аз казах, че ще ви направя първото на здраве след рекламния блок, ама нещо се отплеснах. Що така? Хайде сега на здраве. Да се чукнем с безалкохолното, а? Пим! Прекрасно, прекрасно е. Тая вечер ще точим от пробка. Чудесно и добро настроение на всички така, които са се настроили за купон. Настроили. Ама не ми е по-така приветливо и по-благозвучно е настроили. Да, не по петрички. Да, ки се настроиме, ки удариме, ки пиниме, кяпниме. Па накрая и ки се степаме, а? Нема с кой обаче. Джена и Бандит по радио Утре за Шопа и Янко. С пожелания за всичко най-добро. Нека да бъде специално и за нощната смяна на Евротакси Перник. Лека и доходна работа, момчета, всичко най-добро. Специални поздрави отново, нека да има за цехови за компанията на Язовир Душанци от Косама. Съботан с радио Утре, пише Косама. Косам, специално и за тебе, лично и от шефа на радио Утре. Както и за Тошката Терек. Специално нека да бъде, еми и още по-специално да допълня за Атанас Слав... А пак нещо, ще трябва да сложа очилата, аз сигурен съм. Я така малко да приближа за Атанас Сталев, най-верният работник на Пеневи. Жив и здрав, Атанас, е специално за тебе. Събота вечер си поздравен от твоите шефове. Това шеф да те поздрави по радиото малко така. Недостоверно ми изглежда, ама не, явно пък си много добър работник, жив и здрав бъди. Поздрави за Десито и Дидо от Златан за цялата готина компания. Отново по случай имения ден, поздравите за Ани. А така, за най-готината Ани Исаева от нейната половинка, за компанията, която пътува за Северна Гърция. С пожелание за щастие, любов и много здраве. А, тук какво пише сега? Село Дяково, ако може да поздрави най-готиният водещ на радио Утре. Благодаря, поздравявам село Дяково точно с Бандит на Джена.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Чакай малко, това всичко обувки ли е?
7: Да, над 5000 чифта, дамски, мъжки, детски, 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
7: Никелс.
0: Никелс.
7: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
7: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
7: Никелс. Не го търси другаде.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.
10: Табо-дубо-дам, тутум-тум-тутам-там, табо-дубо-дам.
11: Не снимай оня покупма.
10: Кой?
11: Снимам? Всичко снимам. И не ми казвай, Майя. Бъди по-културен, моля. Ето, е така са пълнат контейнерите. Е така, е така. Е, така.
10: Е, това какви хора ги има на този свет, бе? Катастрофално е положението.
11: И после е общината виновна. Ти да видиш.
10: Ами,
11: ето,
10: да.
11: Продължава си. Ето.
10: Ама, гледай, бе, вижда му се и номера на автомобила му се вижда, тук всичко му се вижда.
11: Всеки си има
10: хнак. Утревата там, гледай го, дека реди, утревата.
11: И всичко е по контейнерите, и после плача, че контейнерите били пълни, ми ги са пълни.
10: Еми, он има дамар у главата, като го гледам, дека ги реди.
11: Този човек не за първи път изхвърля тук бокуци и неговия си бокул, който би трябвало да има кошче за отпадъци, но идват тук всички от квартала, така че...
10: Бе, него снимай, земи с тоя паркет у главата, го удари с едно парче, бе. Как му е иначе такива хора, Димас? Това е очудващо. Очудващо прости хора. Сега казвам го, ами такова, аз съм си директен по принцип. Катастрофално е положението в тук на територията на община Петрич направо. Еми, такова е. Но 88.4 FM за Сандански, за Петрич. В Сандански, действително, културата е доста така на по-висше ниво. Въпреки, че съм от Петрич, си го признавам, че от Сандански, така и от Петрич от Сандански има доста по-голяма разлика в културата, в менталитета на хората. Да, такова е положението. Е, тук пък като гледам, това вече е нещо друго, по-красива, така, по-красива гледка. Тепсията на Каланов, наредил е момчето, кавърдисани мръвки.
9: Те първа, че ги слага на скарата. Салатите са по масите, че има много голям банкет. На здрави весела вечер. Всичко най-добро от екипа на Радио Ултра. За фамилия Кълънови. За най-силната компания на Маркови скали от Алис. С пожелания за весела вечер. Аз, както казах, нали манталитета на петричани, пак някои петричани се разграничават. Иначе по принцип не слагам така всички под общ знаменател, но включително като сложим така по-голямата част от петричани, манталитета е направо... Петричка му работа. Щех да кажем нещо, ама кое не е за радиото. Поздравим, нека да има за Рамбо и Сашка специално от Кемал, неговият брат, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Това човек, ако е така безличен, иначе безразлично да му е всичко, няма как да се възмущава. Ама някой да реди паркет, отпадъци от паркет по тревните площи, не в контейнера и където ни има мястото, пък и жилището му не му е на това обозначено място, примерно на тази улица, той да си изхвърля бокуците там, това е направо толкова... Дай да спра с коментарите. Поздрави! Би трябвало така да не скровам по време на работа какво се, къде се случва, ама не. За Радослава от Мария, с пожелания за всичко най-добро и щура вечер най-вече. Поздрави, нека да има за Панчев, кикбоксьора. Весела вечер, Панчев, специално за тебе. Най-готиният кикбоксьор е поздравен от тайна обожателка. Дедо Цаки е на частотите на Радио Ултра. Зетовете го поздравяват със следващата песен по Радио Ултра. Не е така толкова като за дядо, по-модерно, ама то внуците са такива ини модерни готини. Ая и Емил Т.Р.Ф. Катастрофално.

Опа, Чичо, опа, Чичо, Чичо Митко. Съботна вечер, прекрасна при това. Честито на всички именяци, на всички рожденници, на всички празнуващи на честотите на радио. Утре, три пъти www.radioutre.bg. Да кажа добър вечер на цялата готина много хилядна аудитория там. Благодаря за готиния дедо Цаки от Зетовете и от цялата готина компания. Цаки, специално за тебе. Да ги прецакаш всичките, да ги надживееш 100 години, да ги подминеш с пожелание за още много хубави моменти в, живота с внуци, правнуци и зетове. Вади виното с кисналото от манзита. Дескарадо, Бресквица по радио Утре. Съботно ми е, приятно ми е, стиви съм. Заедно с Съботана на язовир и Цеков, така ще чуем в съвкупност следващата песен по радио Утре. Да, да, да. 19-19-28 за трите мобилни оператора. Точно така може да се поздравите тук при нас, като ми пишете на pozdravite.com чрез онлайн банкиране и в Revolut Рефтак Радио Утре. Ви поздравите неограничените възможности на нашата регионална радиомрежа Утре. Специален поздрав за моят брат Ангел, който в бомбаджията да е жив и здрав и да знае, че винаги ще съм до него, каквото и да се случи в този, така, хубав, прекрасен живот. Положението е такова, събота вечер, слънцето все още не е залязло, но това не ни пречи да си кажем поредното на здраве със следващата песен.

0: Как да си я чува на дикание ми звънна да ми благодари? Мика Мънов, жив и здрав, приятелю. Какви са тия мръвки питали как да си овкусени, нагласени на таз дъщица? Сладкие, вкусне. Ма ножа много ми харесва, Кълнов, точно за обезкостяване. Шаренко, шаренко, леле, с кво си поръсил тук, това чубрица ли или нещо риганче? Аз съм много харесвам свинското месе с риганче, да ти кажем. Кълнов, маквото идея по месето, все ще върви на това хубаво месе. Сладко да ви е вкусно, да ви е приятно, да ви е честит празник. В 8 вечерта това е Радио Ултра.
1: Аз съм към социален слаб и аз работям по-просто за 14 дена. Инак аз помагам за чистотата всяка. Те поддържам за хигиена, за чистотата, където има работа, бачкам, не си дам без работа.
2: Здравейте от Салибер. Слушайте нашите хитове по най-доброто радио. Ултра с DJ Стилет.

0: Яков Биби, Исага Фау. Айде, ползвай! Благодарим на така за цялата готина компания за Перчема. Специален поздрав за Здравко Маринов и за цялата негова готина компания. Бъдете ни живи и здрави, все така готини и очарователни. Поздрави от Юли за метката Влади Ники и за компанията Кондор Фрей. Всички, които се намират на Язови Радикан, са поздравени със следващата песен по радио утре. Пъсе, тук е, почнах да прескачам като диска, ами това копче обаче не мога да го ползвам, що така, иначе това си е професионално, нарича се толковър в нашата така сфера, толковър на толковър нещо, се чувам глухо или добре се чувам, ще пробваме за хазяина, много специални поздрави, Дедо Цаки от цялата фамилия, следващата песен по радио утре. Жив и здрав, Дедо Цаки, сладко да ти влиза ракийката съботната вечер. За Драгиново, за компанията, която кине на Драгиново специално, и за всички наши приятели там. За групата, която е от фургона, Сапарева баня, къркаме, забавляваме се, събота е спешъл, и за екипа на радио утре. На здрави и весела вечер на Оренцо щастливият, защото си е много щастлив, точно това е подчертано в поздрава. Забележително, щастлив, направил е много така пари. Еми, със здраве да си ги харче сега Оренцо и да почерпе компанията. Мулти спешъл за майсторите, Роско, братчето му, Дани Софянеца и за цялата готина компания. Бъдете живи и здрави! Отново поздрави за компанията, която е на хижа Осогово. При нас е много приятно, прохладно, заповядай. Ти имаше как. За Сиси, Любо, Диана и за всички красиви дами, които са се насъбрали там. Хижата прекрасно е. Да, сладко да ви е. За Гошо от тамбурата и компанията с следващата песен по радио утре от съседните долнобански щати и най-вече от Кико Лечов, там където е да, най-готината тесно линейка в България. Bad Boys сега, Емануела и Алисия по радио утре.
1: Дали бе? А не бе! Натискайте яко.
2: Ние сме диджеи, тримата брата си диджеи.

0: Добре, все пак Христо Ботев. За какво е загинал? Загинал ли е?
1: Айде да го знам, аз загинал ли, жив ли? Аз не се знам, жива ли съм, умрена ли съм.

0: Далива, а не бе. Много специален поздрав за Кака Деси, Ники, Топ Мацката и Кълънов на Дикания. С пожелания за весела вечер и много добро настроение. Живот на Совка ще чуем специално за вас. От Росенчо и от Валето за цялата готина компания. Много специален поздрав. Следващата песен нека да бъде за нас. Тук ми пишат на 19-19-28 водещият, като ви изпратим поздрава, кога се чете в ефир и кога се пуска песента. Еми, поздравът се изстрелва експресно в ефира на радио Ултра. Като опресня програмата, аз я опреснявам на всяка минута, изстрелвам поздрава, а песента я пускам и има нема са, ако има много дега. Забавения и половин, 20-30 минутки, 10 минутки, зависимо ся от това какво е поръчано в ефира на радио Ултра. В случая Кавунов ми пише Софи Маринова и Живот Совка, аз ще я пусне след песен Кали Силвър, сега просто шоу по радио Ултра. Като поздрави за Рени Димитрова да се усмихне, защото има прекрасна усмивка, красиви бели зъби и страхотни хиларионови устни. Да. Не, не. Да. Това не е за ефир по принцип. 19-19-28, казахме го този начин за поздрави. Чрез SMS вариант може да ми пишете от сайта www.pozdravite.com, както и в Revolut, RevTag, Радио Ултра. В Revolut може да ни откриете, като напишете Радио Ултра с лято с малки букви или чрез номер 0886-33-33-53, номерът, който и за реклама по Радио Ултра. Ако имате обява и искате да я пуснете, по Радио Ултра продавате колело, продавате дръвче праскова, примерно за пресаждане, за засаждане, продавате сексия с скидка, може да я така оферирате на 0886-33-33-53 и нашите кратки обяви почват от 6 сутринта до 7 вечерта, включително на всеки кръгъл час. Да, а вашата обява може да звучи както по радио Ултра, така и по радио Вега Плюс. Имаме промоционални оферти, възползвайте се. Също и много готини такива едни оферти. Да. Кали Силвър, просто шоу. Поздрави за Чучуков, Молов, Севгин, Гарсона, Сашо, Шами и Мистер Сираков. Добър вечер, Мистер Сираков! Здравей, как пък реши с ноше, че нещо така те отбива, молево? Просто така, не ми се приказваше, бе, Мистер Сираков. Знаеш ли какво нещо е да не ти се приказва? А? Знаеш, би трябвало да знаеш, ама тази вечер много ми се приказва и ще се така наприказвам по радиото. Защото си е събота, отпочинал съм, поне 3 часа си поспах и сега съм толкова свеж, че имам така куража да изкарам до 2 сутринта. З групата от Драгиново, Мехмед Пехливанов, Сивчо, е това нещо като Сливчо, Усман Келчов и Камен са поздравени по радио Ултра. Най-великият багери Старши Сираков е поздравен. Жив и здрав да ми е Старши Сираков. Специално да копка, да копка. Оно, една копка с лопатата си е направо величие. Една бутилка уиски, не гроздова ръки. Една копка с лопатата, една бутилка уиски. Пускаме музика.
1: Усили радиото!

0: Държава с буква Р. Мълчи с буква Р. Държава Р. Държава Р. Радовец. Град Родопи. Животно с буква Р. Рак. Част от тялото с буква Р. Рана. Зимек. Професия с буква Р. Професия с буква Р. Релаксирам. Така. Кер суго суго паролата отиде. Боже, чакайте. С буквата. Другото кой беше? Брана. Брана с буквата Р. Рана. Брана, рана. Известна личност с буквата Р. Известна личност. Тук с буквата Р.
1: Република.
0: Република България. Облекло рокля. Химичен елемент с буквата Р. Химикал. Спортен с буквата Р. Рокля. Не, ролки. Ролки, дето се бутат. И последното, кой беше? Че пак. Боже.
1: Филм.
0: С буквата Р. Филм.
1: Румен.
0: Не.
2: Аз не съм те видял.
0: Филипяните. Филипините.
1: Ама Р.
0: Р.
1: Сестра.
0: Ами Румен Радев.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Истинският лукс не е шумен.
6: Той е кристално чиста вода.
5: В сянката на дърветата.
6: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
5: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
6: Потопете се в кристално чиста вода.
5: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
6: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
5: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Парк хотел Макензен Мелник.
5: Луксът. Да си добре.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
5: Не, Орион.
6: Магазин Орион. Орион.
5: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
6: Магазин Орион.
5: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
6: Магазин Орион.
5: Слънчогледови и дървесни палети.
6: Магазин Орион.
5: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Хайде, мило, готов ли си?
6: За къде бе, мила?
5: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
6: Съни комплекс.
5: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
6: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
5: Съни комплекс.
6: Твоето място за релакс и забавление.
5: Радомир на изхода за Червена могила.
6: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
5: Трудно палене.
6: Повече разход.
5: Загуба на мощност.
6: Време за TLC Дизел Перник.
5: Професионална диагностика, тестване и ремонт на дизелови дюзи и гориво-нагнетателни помпи за Bosch, Delphi, Denso и Siemens.
6: Нови, рециклирани и употребявани компоненти с гаранция за качество. Изпращате с куриер от всяка точка на България.
5: TLC Дизел Перник. Телефон 0894-74-66-84.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
5: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
5: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
5: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28. Бортон.
5: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
5: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
5: И на matracidescanso.com.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Не, няма такова, да. Няма такова шоу. Европейска му работа. Европейска му работа.
9: Уп-уп-уп-уп-уп-уп. Гуд-гуд-гуд-гуд-гуд-гуд. Гъл-гъл-гъл-гъл-гъл-гъл. Да-да-да-да-да-да.
8: 19-19-28, как само хубаво го казвам номера като смаза. Поздравите ком, Револют, Рефтака, Радио Ултра. Уникални, уникални, уникални, да. Бонджорно, бонджорно. Миле, бонджорно, миле. Грация, грация, амиго. Поздрави специални за господин Николов, господин Райнов. Добър вечер, специални поздрави за твоята готина компания. За... Всички гости на терасата в Етрополе, с пожелания за весела вечер и всичко най-добро, много ви се кефим Радио Ултра. Благодаря за кефа, който ни предоставяте и вие. Без вас

0: които...
1: Хайде, чухме и Емилия с Софи Маринова по радио. Утре продължаваме с Коцето и Теди Александрова. Бумбак по радио утре. Поздрави много специални. Нека да има за Ани Исаева по случай нейният празник. Поздравите са от нейната половинка, който ѝ казва, че много-много я обича за компанията, пътуваща за Северна Гърция. Поздрави нека да има за Чичо Васката от Брацигово, за Славчо Шопов, да прави все така вкусни пържоли и хубави салати. Компанията да му се радва. За Чичо Васката от Брацигово, следващата песен по радио Ултра. Нека да бъде като поздрав. Тук е за едно. Тук е. Не мога да го кажа по радиото, ама за едно. Айде ще го извъртим малко. За едно момиче. Красиво. Да. Така, ще трябва иначе по принцип да, да са цензурирани поздравите, които изпращате на 191928, защото няма как нецензурни поздрави да излъчваме. За Ани, поздравена от Стефан с най-хубавите и сладки картофи. И за Слави, специални поздрави за цялата готина компания, която празнува. Ивче, поздрави за тебе, за Ани, за Слави и за всички, които така купонясват събота вечер. Поздрави за всички мои приятели, ми пише господин Райнов. Живи и здрави да ми бъдат, за Стиви, за господин Василев. Много късмет и много здраве. Поздрави нека да има за топ медицинските сестри.

0: Uteči potem, Sofija, novo specialen pozdrav za парамедиците. Спозвания за всичко най-добро, лека и доходна за компанията от Стенско. Много специален поздрав. Как казах, доходна, лека да ви е работата, защото ако стане доходна, стават и дебели нещата. Белки, да нямате пациенти, така че да могат да си отпочивате в креслата. Бъдете ми живи и здрави, парамедиците в Аджибадем. Най-сладките Благоев градчанки. Да, ще се напием. Най-добри кръжа. Да, това вече го знам. На здрави и весела вечер. Следващата песен по радио Ултра Бомбок. Теди Александрова, както казах, с Коцето. За ККД си на Диканя много специални поздрави и Калунов. Поздравена и топ мацката, разбира се.
1: Ти беше най-голямата ми грешка.
2: Мислиш?
1: Но по ирония на съдбата я повторих пак.

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Streamona!
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
5: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети,
5: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876 76 77 95.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.
8: Продължаваме с поздравите от кратък номер 191928 за Надето и за Боби майсторите. От дъщеричката им много, много ви обичам. Бъдете ми живи и здрави, страхотни сте. Най-готините родители Надето и Боби са поздравени по радио Ултра. За боса на бялата техника, за мистер Кълънов, следващата песен по радио Ултра. Меди ще пее „Времето лекува“. А дали е така, Кълънов ще ни каже. За шефът на бялата техника, специален поздрав. Нека да бъде следващата песен за Божидар Методиев, който обича радио Ултра. Водещите шефовете, бъдете поздравени с следващата песен по радио Ултра. Много ви харесвам. Благодаря, Божидарчо. Специални поздрави за тебе, за Божидар Методиев. Да, поздрави нека да има за La Flame група. По случай така тази вечершното парти, поздрави за съпругата. Много убаво върти огньовете. Да ми бъде жива и здрава. Коле, специално и за тебе следващата песен за Коло Мирчев. Да е все така добър, готин и все така ще те обичам от Марианчето. Неизбежен поздрав в ефира на радио Ултра. За цялата готина компания на господин Коло Мирчев и прекрасната му съпруга Марианчето. Поздрави нека да има за всички фадромисти и за най-точните шофери от Марто. Следващата песен по радио Ултра, ако може да бъде за нас. Разбира се, че ще може. Батановци, Батановци, компанията, която е заседнала на кръчмата там, и за най-сладкият отбор от сурвакарската група Батановци. Следващата песен, ако може сръбско, само след Меди и „Времето лекува“, ще чуем и Харис Джинович.

Frame to la cuva. Мади мъмдам, бебецът, който па единствено и само за любов. Ма старши Кълънов ще ви каже нещо, една мъдра мисъл, която е така многозначна. Смисъл, любовта е измислена от комунистите, за да правят любов без пари с жените, а? Старши Кълънов, каква мъдра мисъл само така отсекохте. Любовта е измислена от комунистите, за да правят любов без пари с жените. Такова е положението. Има ли любов? Съществува ли любов? Да, очаквам да разбера. 19-19-28. За поздрави, за връзка в студиото, около студиото на радио. Утре, там където мирише на пържоли, чак от Гоце Делчев от барбекюто на Кълънов. Може да ми пишете на pozdravite.com или в Revolut RevTech Радио Утре. Ако не ви се пише, слушайте Радио Утре и се забавлявайте. Хари Джинович, сечеш ли се овои ночи за групата на батановци? Най-готиният отбор, специално за нашите голями приятели там, сюрвекарските група Батановци. С най-големите, най-длъгите, най-звучните звонци. Да пускам ли друг поздрав тук? Не, защото това си е VIP поздрав за Батановци.

Групата на Батановци, много специални поздрави на здрави и весела вечер. Едно поздравче специално за Белослав, най-добрият красив човек от приятелите и Роко, най-вече Белослава, специално за тебе. Бъди ми жив и здрав, поздрави за батко Митко от Братовчеда и Мърчаево. Следващата песен е специално за вас, бате, обичам те. Поздрави нека има за Бени Петрова. Поздравите са от цялата готина компания, от сина и от снахата, да си ни живи и здрава и винаги усмихната седвика готина баба за Бени Петрова. Следващата песен по радио утре. За Ники от Рудничара, водещия, чувам, че вече почнахте с сръбското. Дай за Рудничар един поздрав и най-вече за Ники, който е сипал от ракията и реже от доматите, да не яде кромит, че ми смради вечерта. Това му пише жената. Тук има още един поздрав, само че малко така озадачен съм, специално за ръководството. Кое е ръководството обаче? Аз съм малко любопитен. Ще може ли така да допълним кое е ръководството? Ако не допълните, ще ви пусна на Силва Рикали просто шоу, специално за вас, само след Никола Роквич и Мед и сладко грозде.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-350038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
3: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Търсите прохлада в летните дни?
7: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
6: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
6: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
7: Парк хотел Макензен.
6: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
8: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
6: Съни комплекс град Радомир.
8: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
6: Ей така, всяко лято да е.
8: Съни комплекс град Радомир.
6: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
5: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
5: сервиз,
9: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879-324-666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Когато ти трябва такси,
10: Евротакси Перник потърси.
6: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
10: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
6: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
10: 0879-32-1010
6: или 0898-33-1010.
11: Имаш спешни разходи?
6: Credit Help помага веднага. Веднага.
11: Вземи 500 евро и върни само 530.
6: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
11: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
6: Обади се сега на 0889-403-491.
11: Вече и ипотечен кредит.
6: Credit Help.
11: Лесното решение за бързи пари.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
9: Радио Ултра.
13: Завръщаме се след рекламния блок по Радио Ултра. www.radioultra.bg. Доброто настроение в интернет, там където ни слушате. 107.9 Перник. Добър вечер на всички штури купунчи. Е, уникалният купона се разгорещява все повече и повече на горещата телефонна линия. Да, ще го познаете със сигурност. Добър вечер.
14: Добър вечер, здравейте, обажда се един беден пенсиониран диджей. My name is DJ Bobby. Ей, какво да ни кажем, байко, молитът ми да лям пески. Направо пресите ми направиха на мърша. Обаче аз не спирам да се боря с живота, защото съм голем и съм отърлик. И искам да пожелая на всички слушатели на Радио Утра са живи и здрави, Господ да ги пази от болести и венерически зарази. Водещия Стоил и всички останали от контингента, ако може да ви пуснете нещо така за душата, за компанията от Бела Вода, това е филмата зона на Батановци.
13: У бела вода само бела вода ли пиете? Или...
14: Бела вода не се пие само бела вода, батко. Тук го знаеш каква домашна аркима, казано не е стирал от 2 години. Ти разбираш ли?
13: Чудесно, чудесно.
14: Така, ако мога да пуснете нещо така, като знаеш нещо малко, да се поразкършиме малко.
13: Еми, че се поразкършим, няма проблем.
14: Която прави най-хубавата тата, ние ядеме само опашките, ядеме без главите. Що се задавяме?
13: Преглъщайте, бе. Преглъщайте повече.
14: Преглъщаме 32 пъти дъвчам и след това преглъщам. Пием една чаша студена вода и ако тръгна се оригвам, детето ме подърпа, така ме потупка по гърба, оригвам се и легам и заспивам. Добре ли? Храня се здравословно, според мен.
13: Чудесно, абсолютно. Като малко бебе, бе. То малкото
14: бебе,
13: докато не оригне, не...
14: Има ли дроса в Петрич тази година? Че има ли ракия?
13: О, Петрич, ракията не е спирала да тече.
14: Опа, значи ден портира там. Ама умурго ми се, че са по-ефти.
13: Да, бе. Със сигурност.
14: А, така. Много поздрави, най-добрия водец, който ми поздрави с нещо така, ако може нещо за душата.
13: Ще пуснем, ще пуснем. Слушайте радиото и танцувайте. Благодаря за страхотното включване.
14: Да, аз докато после слушам радио.
13: Айде, хубава вечер от екипа на Радио Утра.
14: Господа ви пази от болните зарази.
13: На вас също. Амин.
14: Благодаря.
13: Еми, такова е положението. Горещо е на бела вода. Бела вода. Кърка се не само вода, кърка се ракия, кърка се всичко. Поздравите продължава специални. Може ли насилва рикали просто шоу специално за ръководството? Как няма да може? Може, разбира се. Ето и е песента.
12: Не ми спирай къстопорама! Усилието!

0: Φρλέπτε με 1 ευρώ.
1: Вие само в дните, които почват с буквата П, понеделник, във вторник, в сряда, в четвъртък.

0: Хубаво дето се опре. Ама има дето хора. И те са бедни, ма. Хубаво пак да се оправим с криза. Както да гледаме България по тежка времената. Има хора са безработни. И нямат откъде и са социални слаби.
1: Безработните по принцип са социално слаби. Такова. И Арджилбовци, добър вечер на цялата готина компания. Толкова много имам зачетена са, че толкова не съм чел в първия клас. Ей, даже първи клас, втори срок. Почвам да чета, само се чуда дали да почна отдолу нагоре или отгоре надолу или от посредата и да подхванем нагоре, после да се върнем, скролвам, айде. Поздрави за село Ярджиловци, с пожелания за весела вечер и специално за най-добрата готина компания там и за пиленцето Теди специално. За компанията и групата от Батановци, с пожелания за всичко най-добро и за Болюк Башиите. С пожелание за всичко най-добро, Батановската лавина е поздравена по радио утре. Поздрави нека да има за двамата братя Велислав и Дани от Сандански с най-бързите копачи. Уникални братя! Бъдете живи и здрави и все така готини и да копкате с копачите. Не е като да копкаш с багер и с лопатка от багер, на копка уиски бутилка. Тук е с копачо малко по-сложно положението. Цел ден с копачо една бутилка уиски. Я купеш, я не купеш. За Катерина Тодорова да се усмихва повече и по-малко да се сърди. Прекрасна усмивка има. Хубава, сладка, хиларионова усмивка. За Катеринчето специални поздрави. Да. Тук има и момиче с микроблейдинг, само на 17, а е с микроблейдинг, че и дърпа мушите, пише баща и по радиото, кажете и че ще я засрама. Тук има, не пише, нема и да го кажем. Точно така. Еми, че си правят момичетата вече на 17, пошторева, то ни са минали и пубертето на 17, дека се вика. Поздрави за брат ми от Аляска, следващата песен по радио утре, за брат ми, който слуша радио утре в Аляска. За Атанаско Стадинов, Васко и Любомира с песента на Тереза наказвам от Ачо Селски. Ачо Селски. Атанаско Стадинов, Васко и Любомира се поздравени. Ще я чуеме Тереза с наказвам, въпреки че бега малко самозадачен с тази песен, ще се постарая. Може ли на Силва Рикали просто шоу специално за ръководството? Не разбрахме кое е ръководството, откъде е ръководството и какво ръководим. Ма няма значение, пуснахме я песента. За как къде си Ники, Топ Мацката и Калънов на Диканя, весела вечер. На бела вода нещата се случват, некои е по корем, некои е по прашки, третия е така без тениска. Без слипове, къде сте сада, другови Шабан Шаулич, Бела вода, Кърка Мери. На здрави и весела вечер от екипа на Радио Утра и за диджей Боби.

за Леля Бобето. Много специални поздрави. Тиктокър номер едно. Леля Бобе, върти газо, върти газо, бела вода специално. Леля Боба, very special, най-готината тиктокърка. Че и хвъргам, лъвче и хвъргам на Леля Боба. Бела вода специално за вас.

za Lela Boba, specijalno, da. Lela Boba, pozdravite se za tebe, za най-добрата тиктокърка, у цел свет, специални поздрави за компанията, която е в Бела вода. И Кърка Бела вода. За компанията у Бела вода, Кърка Бела вода. На узо, докато му туриш 3-4 бучки лед, направо че стане Бела вода. На здраве на цялата къркаща компания, там обаче узо на се пия, се пие само и единствено домашна гроздова парацуца. При баба не е цуца, а баба Лела, т.е. Боба. Чакай, че я застарихме малко, че трябва и да я подмладиме сега. Да. Поздрави за моите голями приятели Шериф Димитров и Гери Димитров от Джорджия Атланта, от Чичо Стефчо се поздравите, който им пожелава много здраве, много щастие, много любов и всичко най-добро и от екипа на Радио Утре. За Шериф Димитров и Гери Димитров от Джорджия Атланта. Поздрави, нека да има за Сънъбайтс, кога е това и компанията от Язовир Съединение на Слука и ич да не ви пука. Много риба да фанете, ако не фанете, да се напиете като говеда, обаче бегайте далеко от Язовир, че пояси там нема. Нема и спасители. Всички са стомбаци, нема и кой да се хърга да ви спасява. Ей, за Сънъбайтс и компанията от Язовир Съединение. За Атанас Костадинов, Васко и Любомира Свесента на Тереза наказвам от Ачо Селския. Я да я чуем сега Тереза с наказвам по Радио Ултра. Ай-м, ай-м, ай-м, ай-м.

0: Çok seviyorum, çok çok çok güzel, çok seviyorum. Zdraví vás, slova Černosičky prznosti, to je Radio Ultra, vaše to ľubimo radio.
1: Во Сърбия влязох, като видях България пиши, сърцето ми се отвори, кликнах, моя страна, моя България, на Емил Димитров. Аз влязох, нито митница ни взимаха за колата пари, нито нищо, заповядай, подарявам ти България.
0: Поздрави, нека да има специални от Васко Тупаров и Атанас Костадинов с пожелания за здраве, щастие и късмет за 10-ти Д-клас с песента «Отличен 6» на Тони Стораро. Ще чуем песента специално от Васко Тупаров за Атанас Костадинов. Поздрави за сына Байц и компанията от Язовир Съединение на Слука. И ич да не ви пука. Още поздрави нека да има за Атанас Костадинов, Васко и Любомира за цялата готина компания. Чухме Тереза, наказвам от Ачо Селския. А, това да не е моят голям приятел Нацето, ей, Нацето от Ръждака. Наско, специално за теб, ако си ти, лично и от мене, жив и здрав ни бъди, Наско, голямо, голямо момче си, ей, с голямо сърце. Поздрави специални за всички празнуващи на честотите на Радио Ултра. Специално за ръководството следващата песен по Радио Ултра. Нека да бъде за ККД си Ники, Топмацката и Кълънов на Дикания. Вече сме угасили скарата. Седаме те първа, че се забавляваме. Жорката Берковския ми пише: водещи, ако може специално за Сиси, една песен да й кажеш по радиото, че много я обичам и скоро, че й преклекнем да й предложим брак. Жорка, специални поздрави за тебе, приятелю. Нагладно да й преклекаш само, нагладно да й предлагаш. И да, ти знаеш за какво и да реш. Сега тук малко това е смехотворната група от... От къде беше, а? От София, а? Жорка, да се изчеткаме малко, бе. Нищо, че сме от Берковица, а? Виждане ти пука, специални поздрави за най-добрият овощар. Не овощар, а овощар. Кастри овощни дръвчета. Поздрави, нека да има много специални още за брат ми от Аляска с пожелания все така да се обичаме, да се зачитаме и да знае, че винаги ще бъда до него. Да сте Перенг или в Петрич, няма толкова пиеса тук. Да, това не става за ефир по принцип да го чета. 19-19-28, очаквам вашите поздрави, цензурирани, както обичам да казвам. На поздрави.com също може да ми пишете, както и в Револют, там са ви поздравите, където ни е писал приятелът на Доника. Дайте нещо за моята качествена, сладка Доника. Има даже и силикон, не само Хиларион, и Филари. Еми, жива и здрава да ти бъде и много така да и се радваш. У Петрич слушат гръцка музика, нещо на Юлия Калимания. Стъкалите Рапоел Котея, специално за вас, Ямас! Айде, паме!
2: Му ипеш и я шухарика.
0: Откачам.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
7: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
6: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
7: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
6: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
7: Бортон. Вашият надежден партньор.
6: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.
9: Ей, ето ние завръщаме се след рекламния блок по радио Ултра с много поздрави на Лукитове 19 19 28. Там може да изпратите вашето съобщение, както и да ми пишете в поздравите.com, може да ми пишете и в Revolut RFDAC Radio Ultra. Да, от Васко Тупаров и Атанас Костадинов с пожелания за здраве, щастие и късмет за 10-ти дък лас песента «Отличен шест» на Тони Стораро, само след мъничко. Да, сипвайте момчета обаче с мярка от безалкохолното, защото като виждам тук нямате даже и 18, така че умната. Поздрави за СН Байц и компанията от Язовир, съединение на Сука. Тук ще чуем рибна фиеста. И ловец съм, и рибар съм. За Танас Костадино, Васко и Любомира с песента, която чухме на Тереза Отачо Селския. Поздрави, нека да има много, много специални отбрани за Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Да, най-много ми хареса е Ради на квадрат. Ради специално за тебе на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Да щореят децата, да щъкат около масата, обаче да внимават с питиятата на Ради на квадрат, на Емо, на Вики и на Мария, за цялата прекрасна щура компания. Живи и здрави! Да, бе! Да, ще чуем и Цеца, разбира се, от ефира на Радио Ултра. Поздрави, нека да има за Атанас Костадинов отново, може ли да за ръководството, което и да е то. Специално, живи и здрави бъдете. За Бубри, най-добрия мечкар, специален поздрав. Бубри, специално за тебе, най-добрият мечкар. Поздравът да е за Ивето, Жани и за Вики. От, да, цялата готина компания. И за всички, които къркат в Финландия. Много специален поздрав за всички финландци, за нашите така много хилядни слушатели на www.radioutre.bg, там където се намирате, извън пределите на България, а и в нея и около нея. За Наско, Пешо и, забележете, негоднико от Радомир, които си къркат в Германия. живи и здрави да ми бъдат. Специални поздрави за вас, Иве, специално и за тебе, най-сладките. Ивето е поздравено от нейната половинка. Обич, любов, здраве и щастие за тебе, Иве! Аз съм малко по-сериозен, трябва да застана сега, защото и поздравът е такъв. Много сериозен от Васко Тупаров и Атанас Костадинов с пожелания за здраве, щастие и късмет за 10-ти клас. Пускам Тони Стораро.

0: 68 килограма съм. Корав, прав. Мога да ги золя по всеки един случай, както искат. Обичам френските ласки и така нататък. Мога да ги золя. Всяка едно желание. Сига да са мои.
1: Да не захождат по чужди мъже, да. От Васко Тупаров и Атанас Костадинов, пожелания за здраве, щастие и късмет за 10-ти Д-клас. Много специален поздрав. За СН Байци, компанията от язовир Съединение на Слука и ич да не ви пука, рибна фиеста само след Цеца и Белоград. За Атанас Костадинов, Васко и Любомира, на здраве от Ачо Селския. Още поздрави за ръководството. Поздрави нека да има за цялата готина компания, която е на Слънчака. С пожелания за всичко най-добро. Велка, отново поздрави за тебе. Велка тайна на Себър, ма не се разделя с радио. Утре пиши ни отново. Радио мило, радио мое. Аз ви обичам. Обичам и моята чашка, която е пред мен, моята половинка. И всички мои приятели да се чувстват поздравени по радио Ултра. Велка, жив и здрав! Поздрави нека да има за Ванката и Васича, най-добрите техници на сушилни в града. Кой е града? Вие си знаете. Поздрави нека да има за всички, които къркат мощно в квартал Струмско, град Благоевград и най-вече за самата Катринка, Белоград, като поздрав. За Ради, за Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Весело и безгрижно детство на децата, а пък родителите да се чувстват прекрасно в компанията на Радио Утра, да сипват от хубавата домашна гроздова ракия и да допълват чиниите с мейзета. За Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: В сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-999-989.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
7: И ловец съм, и рибар съм, на закона цар и господар съм. Рибна фиеста за всички рибари на честотите на Радио Ултра, за Стоян Чопорчев, за неговото братче, за групата от Капатово, специални поздрави и за компанията на Язовир Съединение на Слука. Ич да не ви пука, специални поздрави за цялата готина компания, за групата от Капатово на Здраво отново, за Атанас Костадинов, Васко и Любомира, от Ачо Селския са поздравите, много здраве, много щастие и много късмет за цялата готина компания. Поздрави нека да има специални за Чапето, най-големия, който е на Маркови скали, записава и номерът на улицата 15. Маркови скали 15. Специални поздрави за Чапето. Чапе за тебе. За компанията на Кълънов, много специален поздрав. Кълънов, специално за тебе. За групата сега в крайни мъки, за Ченгето Мимития, най-добрият дърводелец. Специални поздрави. Групата в крайни мъки. Такова е положението по Радио Ултра. Гирчевци, добър вечер! Добър вечер на моите голями приятели в Гирчевци. Специални поздрави за вас, за компанията, която кърка в Гирчевци следващата песен. Благодаря за доброто настроение, за всички готини хора, които пък са се насъбрали на беседката в село Скрът. Още за компанията на Миленчето. Компанията на Миленчето е Степ от Петрич Миленче, благодаря. Специално за твоята компания, весела вечер. За най-добрият багерист Николай Кафеджиев от групата, много специален поздрав. Да ни бъде жив и здрав и все така да черпи с хубаво марково уиски. Рибна фиеста, штракам сега като поздрав. Само да открия поздрава из рибаря. Да, престракваме на нашата SMS линия 191928 за Съна Байци и компанията от Язовир Съединение на Слука. Ще чуем още нещо на Цеца за Ради на квадрата, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Наливайте от вашата домашна хубава гроздова ракия. Радио Ултра е с вас.
8: И ловеца!

da, pozdrav i specijalni nekad ima za SN Bajci, компанията от Язовир Съединение на Сука, приятели, специално за вас. За Атанас Костадинов, Васко и Любомира, следващата песен от Ачо Селски. От Васко Тупаров и Атанас Костадинов, пожелания за здраве, щастие и късмет за 10-ти клас. Поздрави нека да има за групата от Капатово, на здраве с песента на Джордан Мераклия, пускам я след мъничко. За компанията на Калънов, на Папаза, за Уиков, Тони, Топмацката и за Кака Деси и Ники Надиканя, на здраве приятел, Роженският манастир. Ще пуснем от Радостина Панева, специално за цялата готина компания на Калънов. За Дани Софианеца, много специален поздрав, Дани, специално за тебе и от екипа на Радио Ултра. За Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. И аз като оркестрите ще кажа, ще направим една песничка на Драгана Миркович, Почи земя. Хубаво ли е? Дано да ви хареса. За Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Поздрави специални за вас. Пускам сега Мераклия. Самия Джордан по радио Ултра. Поздравите се за Васко Тупаров, Атанас Костадинов и най-вече за групата от Капатово. На здраве и весела вечер. Шума от БМВ-то, санданското БМВ, най-готиното, цръно е, номер 3448, специални поздрави за Тонката от неговата половинка, която му казва: обичам те, мило мое.

Голямата тежка тегазария, голямите парали и групата от Капатово. Поздравени сте! На здраве и от екипа на радио Утра! И като казвам на здраве, да е баш на здраве, ама не такова изкуствено на здраве, а истинско на здраве! Защото аз си падам по истинските неща. Истинските, да, не силиконовите. Да. Радостина Панова, Роженски от манастир по радио Утра. За групата от Капатово на здраве, ма да не се садо пъпави. Да, бе, отиваме на друга тема. Тук рано е все още четвърт час преди 10 вечерта. Поздравите продължават, без да се отклонявам по темата, защото сега, ако сема да се отклона направо, 10 минути не ми мърдат. Поздрави за Христо Ангелов, който е рожденник днес. Ице, жив и здрав да си, Ице! Христо Ангелов, от любов да не се отървеш, от здраве да не се отървеш, от пари да не се отървеш, от душманите да се отървеш. За най-добрият баща да бъде жив и здрав още дълги години, за Христо Ангелов. Много любов, здраве и щастие с такива готини розвички. Ице, са е времето да се напиеш тази вечер и да не му мислиш. За Христо Ангелов, който е рожденник днес, за най-добрият баща, жив и здрав още дълги години. Happy birthday to you, Ице! За компанията на Кавунов, на Папаза, за Уйков, Тони, Топмацката и Кака, Деси я поздравена и Ники на Дикания. На здраве, приятел, с Роженския манастир, ще я чуем песента на Радостина Панова. За групата от Капатово на здраве и още за Васко Тупаров и Атанаско Стадинов, с пожелание за здраве и късмет за 10-ти Д-клас. Да уважиме компанията отново на Ради, който е на квадрат. Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария са всички чавета около тях. Сладки чавенца, ей, и едни такива милички штури. Забавлявайте се, много штура вечер на цялата готина компания. Драгана Миркович, само след Радостина Панова по радио Утра. Айде, Кълънов, на здраве! Който може и знае да пее, кой не може да си подсвирква с уста. Който пее, знаете, зло не мисли, кой не пее, да му мисли. Утро.

www.radioutre.bg. Доброто настроение в интернет. Радио Утре във всички ефирни цифрови телевизии в България. Радио Утре и многохилядната аудитория на www.radioutre.bg. Най-добрата поздравителна програма в България продължава с вашите любими хитове и поздрави от 191928 поздравите.com, там където може да се поздравите чрез онлайн банкиране, също и в Револют, Рефтак, Радио Утре. Такова е положението. След 10 спирам с телефоните вече да ви спамя и само единствено поздрави и музика. Знаете, вече приключихме рекламите, приключвам и телефонните номера за връзка, което моя кеф вече мога да ни открие. В Google пишете как мога да се поздравите по Радио Утре, че ви излезе, разбира се, пояснено. За Марто от хижа Скрибина. Скрибина. Що така малко като зубър, аз дейсам Скрибина. Да, да ококоря очите би трябвало, ама за да ги ококоря, трябва да ви кажа на здраве. На здраве! Чирс! Цувой! Салют! На колко езика? На поне 50 езика знам как е на здраве, ама друго не ме търсете. Полиглот, полиглот! Влиза, ама трудно излиза после. Да, поздрави. Още за Марта от хижа Скрибина, Крибу, притори се планината. Тук ще настръхваме на това парче със сигурност. Поздрави за Христо Ангелов, който е рожденник днес, за най-добрият баща да е жив и здрав още дълги години. Христо, специално за тебе. За компанията на Кълънов, на папаза Луйков, Тони, Топмацката, Какадеси и Ники на Диканя, на здраве, приятел. Още един поздрав, не още една, цели три са за групата от Капатово, на здраве. А знаете, че водещия е така малко по-штури, ви пуска по 4, по 5, някой път по 6 поздрава. Ама, защото пък и това си е радиото на народа, както каза Берковският тигър, който слуша в София, зорето. От Васко Тупаров за Атанас Костадинов и за цялата Штура компания. Та вечер не сме отбележили гол, сега ще го отбележим с пожелания за весела вечер за Жени, която ни слуша в Бренд Крос, Северен Лондон. Жени, специални поздрави за тебе, миличка, жива и здрава бъди! Драгана Миркович, сега да се готви, да се готви, да се приготви и да се сготви направо. Най-готиният е Ради. Ради, специално за тебе ще скандираме ли? Ради, Ради! За Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Ради, който е спортен журналист в Българска национална телевизия. Най-готиният на световното първенство от коментаторите особено. Пише и голям поздрав за водещия тази вечер, ако може да го каже по радиото, страхотен е топ глас от Ради Любомиров. Ради, това е изключително голямо признание. Благодаря ти от все сърце, приятелю, трогнат съм, настръхнах, чах е такъв човек като Ради Любомиров да каже водещият готин глас, аз вече, да, няма да противореча. Жив и здрав, Ради, ти, цялото семейство, твоите приятели, всички, които сте на маса специално за вас.

Дуба-дуба-дуба-дуба за Ради на квадрат, Емо, Вики, за Мария и за всички сладки деца около тях. Специални поздрави, весело и безгрижно детство на мъничките сладури, на по-възрастните. Много успехи в живота, в любовта. Много на пари да ви върви, на хубави моменти в живота да се наслаждавате. На всичко около вас. Да, заради на квадрата Емо, Вики и Мария. Отново поздрави сега за Марто от хижа Скривина, Крибул. При туриста планината ще я чуем песента. Като поздрав специално за цялата готина компания. За Христо Ангелов, който е рожденник днес, за най-добрият баща, да е жив и здрав още дълги години. Още поздрави за компанията на Кълънов, на Папаза, за Уйков, Тони, Топ Мацката, за Какадеси и Ники Надиканя, на здраве, приятел! На здраве! Добър вечер и от Херцока, дъжда ни налегна, но и масата също. Караме маратона, както трябва, едно на здраве, няколко глътки. Нюри, семейство Йорданови. Нюри, теб няма, не Нюри, а Херцокче, тебе няма как да те върна, приятел. Чекай, че аз съм свикнал на тапа. Дръпа, мама, тук е на... В случая е с винтил. А, така, да не иде леда на ветъра. Поздрави специални за Херцогчето и за цялата готина негова компания. Няколко глътки, така вика. Ми пише, не вика, а ми пише по принцип Херцога. Ефир! Това да е супа, срамно е да го сърбаш в ефира на радиото. Що пък не? Леле, на сутринта ще търсим шкембе чурба. Поздрави специални за всички штури купунджи на частотите на радио утре. Благодаря ви за доброто настроение. Пускаме сега парчето, на което ще настръхваме самата Стефка Саботинова в ефира на радио утре. За Марто от хижа Скривина, Крибул.

0: Уникалната Ставка Съботинова. При туриса планината малко трудно ще ми е да продължа да водя по начина, по който го правя след това изпълнение. Ама се налага. Налага се. Аз по принцип не мога да бъда толкова сериозен. Да. В случая нещо такова ме трогна. Абе, това е невероятната българска музика. Просто по радио утре. Добър вечер от Херцога, дъжда ни налегна, но и масата също, караме маратона, както трябва, едно на здраве, няколко глътки, Нюри, семейство Йорданови са поздравени в случая, живи и здрави да бъдат, весели и все така готини. Объркахме нещо, Куку Бенд, притури се планината, да, объркали сте. В случая вие, защото не сте записали кой изпълнител, айде. То прозвуча вече за Марта от хижа с Криби на Крибу. Специално още за Христо Ангелов, който е рожденник днес, за най-добрият баща да е жив и здрав още дълги години. За компанията на Кълънов, на Папаза, за Уиков, Тони, Топ Мацката и Какаде си и Ники на Дикания, за цялата готина компания също на Капатово. Бъдете ни живи и здрави и все така готини. Поздравите са специални за вас. За Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Следващата песен по радио утре. Нека да бъде като поздрав специален за компанията, която слуша в Несебър, за Велката и Ко. С пожелания за всичко най-добро и много щура вечер. Бъдете ни живи и здрави!
1: Здравейте, аз съм Малина. Слушайте моите хитове и поздрави от DJ Stevie по радио Ултра. Желая ви много настроение и едно незабравимо лудо лято.

0: Ред фак, ти си ми ред фак.
1: Не се владея и това е лош.
0: За топ журналиста, спортен журналист ще допълня, който дава не само червени картони, подава и други неща. За Ради Любомиров, много специален поздрав. Ради, за мен ще бъде чест да направим една поздравителна програма по Радио Ултра, обаче ще трябва да се така дотегляш до Петричкото студио на Радио Ултра. Пък тук ще отидем и да пожуваме след това на Беломорието. Ради, заповядай със своята прекрасна съпруга. Виждам, че са ти залипсвали поздравителните програми по Радио Ултра. Заповядай, бе. Ще направим страхотно шоу. Ти ще коментираш как се случват нещата с Левски, ЦСКА, Славия и Ботев. Аз пък ще пускам поздравите. От време на време ще се включваш и ти с някой поздрав, пък за някой друг футболист. Примерно за Валери Божинов, а? Що пък не. За топ готиният пич тая вечер, който е пошторел от кеф, Ради Любомиров, номер едно. Благодаря ти, Ради, жив и здрав бъди. Това признание направо е чест. За моята скромна личност, по принцип, в най-доброто радио в България, Радио Утре, тук никой не мога да му опроверга. Обаче, www.radioutre.bg, къртим, така, слушателската аудитория в интернет, най-доброто радио в България. Утре е с вас, Стиви съм, заедно с Дани ви забавляваме. Специален поздрав за рождения ден на Леля Таня от Станката и Симо за вилата на Мравко. Кралице, сръце мое, шабан за Гали Бепсито от Явлени, за Емо от Радомир и за батето от Земен. Дай му жега, Стиви. Ще му дадем, ще пуснем песента на шабан. Специално за вас. Тук сме сбъркали за Марта от хижа Скрибина, Крибу, притвори се планината. Аз като прочета притвори се планината, не ми бега името, т.е. акъла. Акъла не ми бега към Кукубен, там ми отива към самата уникална Стевка Саботинова. Няма как да объркам нещата. Специално за вас чухме Стевка. Поздрави за Христо Ангелов, който е рожденник днес, за най-добрият баща, да е жив и здрав още дълги години. За компанията на Кълънов, на Папаза, за Уйков, Тони, Топацката и за Какадеси и Ники на Диканя, на здраве, приятел, специално за тебе. От поздравите.com, поздравите нека да бъдат специални за Херцога, дъжда ни налегна, но и масата също. Караме маратона както трябва, едно на здраве, няколко глътки. Нюри, семейство Юрданови са поздравени. За всички вас от нас сега. Една страхотна песен на Саша Матич, която ми е на сърце да ви я пусна. Живе ли! Айде, Ради, сипвай! За вашите чаровни съпруги и специални поздрави!

Много специален поздрав за рождения ден на Лелетани от Станката и Симо и за вилата на Мравко. За Гали Бепсито от Яблени, Заемо от Радомир и Батето от Земен, дай му Жега Стиви. За Марто от Хижа Скривина, Крибо, специално за Христо Ангелов също, който е рожденник днес, най-добрият баща е това. Маминка са вече, имам чувството, е станала и танцува. Жива и здрава ми бъди 100 години без празниците за моята прекрасна мами Халит Беслич и за всички вас на здраве!

с Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. Я без тебе не мога да живим. Хари Двазлич по радио Утре. 20 минутки след 10 вечерта ние продължаваме смело напред и нагоре. Поздрави за Петко Петков от село Красен, да удари една ракия и да не го мисли, на здраве на всички слушатели и на диджея. Благодаря ви, господин Петко Петков. С песента Петко Капитане, как бе, знаем си я песента специално за Петко Петков, село Красен. Поздрави от Никифор Стоянов за всички служили на Конгур Петрич. А, Никифор е специално за теб, ама що не си записал, откъде си бе, приятелю? Аз сакът, тук ми написа Конгур Петрич, се сещам за един старшина пък, който е от Конгур Петрич, той ми е съсед Трушко Угринов. Трушко Угринов, един старшина от Конгур Петрич. Надявам се да се подсетиш и за него. Поздравите са пък и от него за тебе. Ако слуша радиото, Трушко е поздравен. Никифор е специално и за тебе. Конгур Петрич, това си е страхотно място, ей. За отдих в момента има хижа. Никифоре, ако не знаеш, аз да ти кажем, има хижа в момента. Правят кебабчета там, кюфтета, печат паржоли. Достъпът до хижата е с джипка, ще се качеш, пък и пеша също. А оттам и Бутковски огьол, има уникална гледка към Бутковски огьол, от направо гледаш Гърция. 3-4 крачки и по-надолу мърдаш и си направо гръцко. Знаеш за какво е да реч, Конгур Петрич на страхотно място си служил, приятелю. Прекарал си прекрасни години, дама, аз съм сигурен, че не по-малко от години и половина-две си прекарал на Конгур Петрич, специално за Никифор Стоянов. Мирно! Поздрави за рождения ден на Леля Таня от Станката и Симо и за вилата на Мравко. Кралице, сръце мое, шабан за Гали Бепсито от Яблени, заема от Радомир и батето от Земен, дай му жега Стиви. Само след мъничко, поздравите нека да бъдат за компанията на Херцога, Нюри, Валентин, Весел и Калуян, нека да бъдат щастливи, повече маси, повече усмивки, радио Утре, радиото на народа, пише Херцога. Точно така, Херцог! За всички, които са си научили урока, отличен 6. Уморан.

Гали отваря и вратата да влиза Яблен. Специални поздрави за Гали Бепсите от Яблен и за Емо от Радомир и батето от Земен. Дай му сега Стиви. Отачо за Любомира, Васко и Наско, Костадино с песента на Райна Машева ще я чуем. Още поздрави нека да има за Петко Петков от село Красен, да удари една ракия и да не го мисли на здраве на всички слушатели и на диджея. Благодаря ви, господин Петков. Поздрави и още от Никифор Стоянов за всички служили на Конгур Петрич. Та песен е и специално за всички служили на хижа Конгур Петрич. Най-вече за мистър Петко Петков, село Красен. Сипвай!

На майка ти се дотея. На майка ти се дотея. Подене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки глави скриване. Пусти хайдоклук

0: Петко Петков от село Красен до Ударяна Ракия и да не му мисли на здраве на всички слушатели и на диджея. Благодаря, господин Петков.
1: Петколо.
0: Капитане, поздрави от Никифор Стояно за всички служили на Конгур Петрич. Много здраве, берекет и късмет. Честит рожден ден на майката на Здравчо, цялата компания. Танче, бъди жива и здрава и... като винаги човек с главно, че специално много поздрави от македонеца за теб. За рождения ден на майката на Здравчо, Танчето, Танче, Happy Birthday! Отачо за Любомир, Васко и Наско, Костадино с песента на Райна Машева, пускам я специално за вас. Като поздрави специални за компанията в Байкушева Махалана. Здраве!

0: да си възъв... Може да се фасън... Въз... да фасъстир...
1: Да фасъстираме така сега заедно. Това като го чуя направо... За всички слушатели на радио Ултра продължаваме с поздравите само след Войо Стояновски. И ти донесов млада невеста. Живи ли на здраве! Айде за всички щури купунджи!

Айде за Байкушева махала специални поздрави! Ради, Емо, Вики, Мими и всички щури малки деца за компанията на херцога Нюри! Семейство Йорданови на здраве! Честит празник, Танче!

istinska muzika, pozdrav iz Kačamaca i tu ti je zuvjerteliš s pesenta Ribke, ribke, pokaži se, de si. Парчето на Марко и Снежина ще чуем специално за вас. Честит рожден ден на майката на Здравчо от цялата компания. Таня, бъди жива и здраве и както винаги човек с главнуча. Специално много поздрави от македонеца. Отачо за Любомира, Васко и Наско Костадинов. Поздрави нека да има за Петко Петков от село Красен, да удари една ракия и да не го мисли на здраве на всички слушатели и на диджея. Благодаря. Поздрави от Никифор Стоянов за всички служили на Конгур Петрич. Поздрави за рождения ден на Леля Тания от Станката и Симо и за вилата на Мравко. Мравко, на здраве сипвайте на Леля Тания, така че да се чувства тая вечер жената. Поздрави за Гали Бепсито от Яблен, за Емо от Радомир и Батето от Земен. Дай му жега, Стиви, сръбска музика ще има Яблене, така че насменя радиото, сипвай от ракията, не мисли за упънатите чаршафи, има време. Времето те първо предстои. Да, за упънатия чаршаф става въпрос. Да уважим отново компанията, която цяла нощ така се забавлява на честотите на радио Ултра. Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария с всички деца около тях, които щъкат са поздравени. Всички, които са в Байкушева махала също. Да ни бъдат живи и здрави все така готини слушатели. Поздрави! Дъжда ни налегна, но масата също кърме, караме, къркаме маратона. Да, на маратона къркаме и караме маратона както трябва. Едно на здраве, няколко глътки. Нюри и семейство Юрданови са поздравени по радио Ултра. За компанията на Херцога, Нюри, Валентин, Весела и Калоян, нека да бъдат щастливи. Повече маси, повече усмивки. Радио Ултра, радиото на народа. От Северен Лондон, поздрави за Жени, също и за Живко и за неговата прекрасна съпруга Данчедо. В същия дух, в същия тон, в същия ритъм сега.

напред, две назад, една напред. Подскок и завъртане улево с кръпчета от десната ръка. Ръцете горе, живи ли! Thank you very much. Поздрави за качамасите от язовир Тели с песента Рибке, рибке, покажи се. Къде си, рибке, мое мило? Отачо за Любомир Васко и Наско Костадинов. Е, това със сигурност ви харесва, което звучи по радио утре. Благодаря. Аплауз за Байкушева Махала, number one за Ради на квадрат, Емо, Вики, Мария и всички деца около тях. Да штуреят мощно децата. Ради, сипали, на коя си вече, Ради? Ще ми кажеш ли на коя си, приятелю? Втора, трета, четвърта, а? Сега да се пуснеш в Българската национална телевизия с коментар за мача. Примерно, да, ЦСКА Левски, некои двобой, ако има. Само не знаем, Ради, от кой и за кой ще вика. Дали ще има лапсузи, Ради? Специални поздрави за тебе, жив и здрав и бъди. Аз кът пина, по принцип, след втората, третата ми тръгват нещата. Така малко по-кръсна речиво ми върват словата по радиото. Включително и това, да, не спазвам и спазвам понякога ударенията. За компанията на херцога Нюри, Валентин, Весела и Калуян, нека да бъдат щастливи, повече маси, повече усмивки, радио утре, радиото на народа. За качамаците от язовир Телиш, отново поздрав и... Както обичам да казвам, опреснявам поздравителната програма. Специален поздрав за Хосе в Ирландия, макар границите и разстоянието да ни делят и да не можем да се прегърнем, ти си в сърцето ми всеки ден. Обичам те, любов, залюбих майко едно момиче. За Хосе в Ирландия, Хосе, поздрави за тебе. Нека да бъде като поздрав за рождения ден на майката на Здравчо от цялата компания. Таня, бъди жива и здрава и като човек винаги с главно че. Специално много поздрави от македонеца, който ти пуска тази песен и Стиви, който пък така става като съучастник във вашето партия. И надявам се да ви хареса това, което ще ви пусна, така че на здраве и живи ли, херцогче!

0: Пускате само който е във връзка с варенца на ракия. Ясно ли е?
1: Да, верно.
0: Защото ракията стои над политиката. Ракия е имало преди нас. Ще има и след нас.
2: За всички луди в църква, църква ли е от Орлето, с песента «Ако умра, йо загина Орле» специално за тебе. За компанията на Кълънов, на Папаза, за Уйков, Тони, топ мацката сменил, стая сад, стая свет. Още поздрави за Хосе в Ирландия, макар границите и разстоянието да ни делят и да не можем да се прегърнем, ти си в сърцето ми всеки ден, everyday. I love you so much, обичам те, любов. Забих майко, едно момиче, ще я чуем песента специално за Хосе в Ирландия. Поздрави за кечамаците от язовир Телиш с песента «Рибке, рибке, ще се покажеш ли рибке?» Язовир Телиш, сипвате ли от рекията, хапвате ли от рибките или ги чакате да се появят рибките? На здраве и весела вечер, специално за вас пускаме Марко и Снежина. Рибке, рибке, покажи се!

0: А, вече пя.
1: Не, дарлинг, ти се тресва като малко пукаво пингвинче.
0: Искам да живея, искам да танцувам, искам да съм...
1: Кой може да те попречи?
0: Да, ако цялата къща от стъкла, с къде ще работя?
1: Няма да работи моето куковиче повече, само ще се отваря човчицата, а мъжлето ще носи...
0: Да, кога ще се оженим?
1: Утре.
2: За всички луди в църква от Орлето специални поздрави. Орле, жив и здрав! За компанията на Кълънов, на папаза Зоиков, Тони и топмацката сменил стая сад, стая свет. За компанията на Херцогов, Нюри, Валентин, Весело и Калуян, нека да бъдат щастливи, повече маси и повече усмивки. Радио Ултра, радиото на народа. Благодаря. Нека да бъде специално за цялата готина компания, която кърка мощно заради на квадрата Емо, Вики и Мария с всички деца около тях. За готината Штура компания с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Поздрави от 19-19-28, нека да има. За Хосе в Ирландия, макар границите и разстоянието да ни делят и да не можем да се прегърнем, ти си в сърцето ми всеки ден. Обичам те, любов, с песента за Любих майко. Едно момиче ще я чуем, само след минил стая сад, стая све. За компанията на Кълънов, на папаза, за Уйков, Тони и топмацката.

са компанията на Кълънов на Папаза, за Уйков, Тони Топ, Мацката сменил, стая сад, стая све. За компанията на язовир Морун, за Дидо Тунтата, за Бешката Биньо от Трюфел Кинг Вери Спешъл. Аз ви обещах тази песен. Чекай сега, коя беше песента. Забих майко едно момиче. Аз търся тук, залюбих майко едно момиче. Излиза ми... Те, това ми излиза. Това ми излиза. Е, това направо ми е изкуствен ентилект. Така че, съжалявам, няма как да ви пусна точно тази песен. Фалшиви хора, фалшиви неща, изкуствен интелект остава да забичем по радио утре, направо че стане радиото фалшиво, фашливо от всекъде. Много, много мраза той изкуствен интелект по принцип. Особено пък сега и да запускаме музика от изкуствения интелект, няма как да стане, така че ще ви я замена песента с нещо истинско. Надявам се да ме разберете. Поздрави за Хосе в Ирландия, макар границите и разстоянието да ни делят и да не можем да се прегърнем. Ти си в сърцето ми всеки ден. Обичам те, любов. Това е специално за вас. Истинска музика по истинското радио утре. Айде на здраве!

Да, поздрави за Хосе в Ирландия, макар границите и разстоянието да ни делят и да не можем да се прегърнем, ти си в сърцето ми всеки ден. Обичам те, любов. Чухме естественият интелект, в случая Вивска фолк група. Поздрави за качамаците от язовир Телиш. Нека да бъде по случай рождения ден на майката на Здравчо от цялата компания. Таня, бъди ни жива и здрава и както винаги човек с главноча. Специално много поздрави от македонеца. Поздрави нека да има за Христо Ангелов, който е рожденник днес, от неговите готини хора. Много те обичаме, бъди ни жив и здрав. От цялата празнуваща компания. Поздрави от поздрави.com за компанията на Херцога Нюри, Валентин и Весела, също за Калуян. Нека да бъдат щастливи, повече маси, повече усмивки. Радио Ултра, радиото на народа. Ако умра и загина, немой да ме жалите. За всички луди в църква от Орлето, Орле, на здраве, сипвай!

Ty, Unika od Володя Стоянов, гордостта на град Ветрич. Поздрави за цялата група при вилата Калънов на Папа Шир и за хубавата маса с песента на диджей Митака и Старо престол на 3 години на здраве и весела вечер, Калънов. Както каза Калънов, виното влиза като по вода с тебе, приятелю. Благодаря, благодаря. Чакай само Калънов да го метнем това у плейлиста и да не стане така, че да те забравяме. Диджей Митака, точно това е и един мой голям приятел, наш приятел, а още приятел на всички, така, които са свързани с радио Ултра. Митак, че ако слушаш радиото, поздравите са и за тебе. Жив и здрав ни бъди, приятелю. Специално за тебе, еми, да, метнах го в плейлиста на радио Ултра, така че Калънов, мога спокойно да се отпуснеш, да наливаш още от виното, само внимавай да не свършат тия бутилки, защото като каза, че влиза по вода, аз пием по 4-5 литра на ден. Това, че е сложно положението. И у кухи окракче пълнем. Весела вечер! За компанията на язовир Мурун, за Дидо Тунтата, за Бешката, Биньо от Трюфел Кинг, на здраве. Поздрави некъде има за Данчо от Горна Диканя с бяла роза на Славка Калчева. Ей, тази вечер се уморихме от толкова хора. Браво, чудесни сте за всички луди в Циркултур Лето, специално за компанията на Калънов. Още поздрави за Хосе в Ирландия, макар границите и разстоянието да ни делят и да не можем да се прегърнем. Ти си в сърцето ми, всеки ден обичам те, любов. Поздрави още за Ради на квадрат, Емо, Вики и Мария. Весела вечер на цялата готина компания, да прилягат децата, те да продължават да къркат, специално за цялата готина компания, да сте все така готини. Бяла роза ще закича на капака на москвича. Песен, само да видя къде е. Да, поздрави за Данчо от Горна Диканя. Ех, колко спомени из това москвича. Ама си бяхме щастливи, едни такива уникални години, ей. Уникални. Айде на здраве! За Данчо от Горна Диканя.

Ай, дай за язовир Морун специално! Живи и здрави от Васко Тупаров за Василена Кръстева с песента Хелката на Еммануел и диджей Дамян. Ще я чуем. Поздрави, нека да има специални за цялата група. При вилата на Калунов на Папа Шири за хубавата маса. Диджей Митака и Старопел на 3 години за компанията на Калунов Папа Шир. Бъдете живи и здрави и на здраве специално!

Чухме оркестър Старо Престона и диджей Митака с 3 години по радио Ултра. Поздрави за цялата група при вилата на Калънов на Папашери, за хубавата маса на здраве. За язовир Мурун много специален поздрав. Весела вечер и добро настроение. Още за Данчо от Горна Диканя. Данчо, за тебе. Поздрави за Хосе в Ирландия. Макар границите и разстоянието да ни делят и да не можем да се прегърнем, ти си в сърцето ми всеки ден. Обичам те, любов. За Ици от Горна Диканя, божанствена жено, ще я чуем песента. Още поздрави. Ау, Цеков. Привет за Цеков и цялата компания на язовир Душанци от Косама. Специални поздрави. На здрави и весела вечер. Бъдете живи и здрави. Поздрави нека да има, специални за Херцога и всички, които ни слушат в Нюри. Ай, това скакалезлия, муха ли е, какво е, бе? Конска муха. Ай, това колко скакалезва. Първо там, че усере всичко. От Васко Тупаров за Василена Кръстева с песента Хелката на Емануела и диджей Дамян. Весела и щура вечер, приятели!

0: מי זווני?
1: מי זווני?
0: От Васко Тупаров за Василена Кръстева. Весела вечер и много добро настроение. Поздрави нека да има за цеков и цялата компания на Язовир Душанци от Косаме. Специални поздрави. Отново за компанията на Язовир Душанци, за цеков, Кали, Гери, Топа, Косама, Ненов и жена му, Чебурашка. Цялата компания и всички в лайфа в ТикТока са поздравени. Цеков, как е положението в ТикТока, а? Джелем, джелем за Цеков от компанията. Ще я чуем на здраве и всичко най-добро. Цеков, сипваш ти. Аз не ми се вярва Цеков много да пия, ама мой да пия са, да знам. Не съм го така, нямам го видимо на маса, го нямам виден от Цеков. Дали че се крие, дали че се покрива, дали ще пие. И пълне у кухи окрак. Цеков специално за тебе. За Ици от Горна Диканя, божанствена жена, пускам я. Дай за язовир Морун един поздрав. Как бе? Няма проблеми, ще поздравим и всички, които са на язовир Морун. Поздрави за цялата група при вилата на Калунов, на папа Шири и за хубавата маса. На здраве! Поздрави нека да има за Тунтата, за бешката Биньо от Трюфелкинг. Още поздрави за Данчо от Горна Диканя, всичко най-най. Орле, поздрави и за тебе със следващата песен, надявам се ще ти хареса. Божанствено, жено, като поздрав за Ици от Горна Диканя, Ици, сипвай. Тук, Кали, съм така малко, не толкова убеден, че ще хвана за ръката Цеков и ще танцуват, а? Дами канят!

Цеков, поздрави за този прекрасен лайф. Това вече е нещо друго, нещо по-красиво. Действително, поздравления. Първият такъв единствен по рода си лайф.

Уникален Мирослав Илич, сърце Кулфа от компанията, специални поздрави. Нека да бъде също Зици от Горна Диканя. С пожелания за всичко най-добро и късмет в живота. От Васко Тупаров за Василена Кръстева на следващата песен по радио Ултра. Компанията на Язовир Мурун също е поздравена, на здраве. За цялата група при вилата на Калънов Абашир и за хубавата маса. Поздравления на компанията при Цеков. Живи и здрави, Цеков, специални поздрави за вас. Само да така прегледаме, преглед на печата, какво ми е писал шефа Батко Дани. Батко Дани е записал точно тога. Цеков, ако може да го поздравиш и от мене, за всички, които са на Язовир Душанци, пусни няколко поздрава за Цеков, няколко за Кали, няколко за Гери Топа и 7-8 за Косама. Ненов и за жена му Чебурашка с... каква прашка пише? Бяла ли е? Не, де да знам сега. За Нова година е червена, ама тази вечер, де да знаем. Само Ненов си знае. А, Ненов? Ненов, сипвай от рекията. За компанията и всички в лайфа в ТикТока. Весела вечер и добро настроение. Всичко най-добро. Ей, тия са много штури от този ТикТок, ей. От този ТикТок се раждат много звезди. Има ги някакви такива штури, депресирани, дека имат 100, 150, 200, 300 зрителя и вече се правят на големата работа. Ей, пуснеш, префърлят косите. Правят, аз и затова това приложение го изтрих. Ама тук на един друг телефон вече пуснах търсачката само Цеков да го прегледам, иначе от ТикТок вече... Няма какво да правим там. Действително, Дани, там жена не мога да ти намерим на тебе. В това вече съм убеден. Пълна скраб, както се казва. Цеков, наливай, приятелю, специално за тебе сега, за цялата готина компания. Пущам парчето. Джелем, джелем. На здраве, Цеков. На здраве на Косама, на здраве на цялата готина компания. Штури, готини, млади и красиви.

Тоника Она, Софи Маринова по радио Утра. Поздрави за Хосева в Ирландия, ти си моето всичко, чакам те да се прибереш и да обичам безкрайно. Поздрави от Благоевград с песента на Меди, Времето лекува. Още поздрави, нека да има за Трюфел Кинг специално. Батальона се строява за компанията на язовира от на Руто. Джелем, джелем, чухме за Цеков от компанията. Специални поздрави за Ицо от Горна Диканя и за цялата така штура компания. Тупотум, там, тутум, тум, тутам, там. Дали ще... Да, такова, че е само да стане бомбас, паприкас. Точно така. Поздрави, нека да има за Цеков и за цялата компания на язовир Душанци от Косама. Да, поздрави за най-добрият радиоводещ тази вечер от язовир Съединение от Гери, Гюли, Станимир и Ресми, да си ни жив и здрав. Благодаря ви от все сърце, приятели. Благодаря. Чест за мен е да бъда с вас на честотите на Радио Утра. Без такива готини и штури слушатели няма как да се получи такова готино и штуро парти. Да благодаря и на най-готиният журналист на Българска национална телевизия, спортен журналист Ради. Ради на квадрат, а? Ради, специално за тебе, за твоята готина компания, за Ради Любомиров, специални поздрави. Нека да бъде като поздрав за Цеков, за компанията на Язовир Душанци, за Кали, Гери, Косама, Ненов и жена му. Бъдете ми живи и здрави! Поздрави още от поздрави.com за Цеков и за цялата компания на язовира от Киро, Тъпото и Кривия Вълк. Колко да е тъпто, Киро, а? Чи и Парамоно да му е такъв, Киро, Тъпото. Е, са, нема да... Да, времето лекува, Меди, като поздрави специално. Чега, че ми избега поздрава тук. Що така, бе? Имаше една такава песен на Руслан Маинов. Що така бе мима? Що така бе мима? А? Майка ти и тя ще ти се сърди. Поздрави, чета дословно какво ми е записано на нашата SMS линия. За Хосева в Ирландия, ти си моето всичко, чакам те да се прибереш и те обичам безкрайно. Поздравите са от Благоевград. Меди сега.

jazz, cos'è? Pierwandia, Tissimo e Tussicco. Čakam te da se prevareš i te ubičam beskrajno. Pozdrav te od Blagoevgrad. Kose? Kose? Pozdrav za najdobrijat radiovodeš tazi večer od Jazovir Saidinanje, od Geri, Gjuli, Stanimir i Resmi da se živi i zdravi. Слушате най-доброто радио в България, Радио Утре. Благодаря на многохилядната аудитория на www.radioutre.bg. Да, точно така, ефирно Радио Утре с многохилядна аудитория, също стотици хиляди, това може да го потвърда. Благодаря за прекрасното настроение. Хей, аз така имам нужда да потопа срамотиите у Беломорието, така че ще опъна старите кокаляма, ще изчакам поне полунощ да стане Дани да загрее апаратурата в Перник и да почне да бича от пернишкото студио. Че аз ще опънем кокалите, няма начин. Даже съм си хвърлил и един бръснаш, ама има и ни такива, не на краката, защото на краката ми е, срамно ми е някакво такова, срамно ми е. Кво е това поколение, Джейзи, бе? Познава брада, яде супа, стича му се по брадата, вика, брат, хигиенично е да си избръсне там по краката, нали, хигиенично, иначе брадата некъде, нека да се стича там супата по брадата, хигиенично, бе, не знам сега, вие какво мислите по въпроса, сбръснати крака, сбръснати ръце, мъж, нещо, не ми тичат нещата иначе, да. Са, има места, къде трябва човек да е окастрен, не хигиенично, разбира се, ама... Да, Цеков знае най-добре. За Цеков и за цялата компания на Язовира от Киро, тупото, щех да кажа, и Кривия Вълк, няма да сбъркам и тупото, и тъпото, Киро си е Киро. Специални поздрави! Да, още поздрави за Кали от Червия, моля те, извади ме, рибите ми се смеят вече, многоточие. Пусни нещо на Синан за Горна Дигания. На здрави и весела вечер. Още за Хосела в Ирландия, ти си моето всичко. Чакам те да се прибереш и те обичам безкрайно. Поздрави от Благоевград. Много са ми писали за Хосе. Тук спама огромен. Скролвам надолу, за да прескоча тоя спам за най-добрият радиоводеж тази вечер. Благодаря отново от Язовир Съединение, от Гери, Гюли, Станимир и Ресми. Да си жив и здрав, благодаря ви. Следващата песен е и за вас, надявам се да ви хареса. Годзила на кристали, уникална. За Трюфел Кинг специално, батальона се строява за компанията на Язовира от на Руто. За Цеков от компанията, за Ици от Горна Дикания. Много трябва да чета, много се поздравите. Пускам ви песента и ще мълча.

Херцога поздравява компанията на най-добрият водещ в българското национална телевизия, в българската национална телевизия, Ради Любомиров, и специални поздрави от неговия стажант, който е на масата в Ирландия. Херцогче, живели за Ради Любомиров, българска национална телевизия спешъл.

0: да имам баня и аз да излизам чистичко. Ама то, тока, е, тока и водата едно варе, бе. То не може. Сено, че хляба и манджата едно варето. Това е.
1: С това, от мен Стиви, чао-чао, до нови ефирни срещи. Следващият петък сме на линия. Вие не сменяте честотата. Естествено, защото хитовете продължават.

Позвания за вас, Алла Вечер. С язовир Съединение също, Гери, Гюли, Станимири и Расмин. Секов за Киро, тъпото също.

0: Ultra.
1: Аз съм Теодора.
2: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
3: Аз съм Бони.
4: Аз съм Анна.
5: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате

Хайде, продължаваме, се поздравяваме ви в ефир на Радио Утра, събота вечер, и очакваме вашите SMS поздрави номер 191928, както и където се намирате по света и в България онлайн чрез сайта ни pozdravite.com. Айде, специални поздрави за Цеков Фемили, за компанията на Звир Душанци, за Цеков, за Кали, която преподава уроци по риболов, скоро време и по лов, за Гери Топа, за Косама, за Ненов и жена му, поздрави за Чебурашка, за Косам и Чебурашка нищо няма казваме повече, какво, що, как за миналата вечер, те си знаят, ако искат могат и да разкажат, може да направим някой подкаст или да ходят при Стареца в неговия подкаст. Адега, айде за цялата компания на Язовир Душанци и за всички в лайфа на Цеко в ТикТок, удри и сипи, ако нема, донеси. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com, за компанията на Горна Дикания, поздрави и за... Най-добрият водещ БНТ Ради Любомиров и специални поздрави от неговия стажант, който е на масата Ирландия от Херцога, са поздравите. Поздрави за Цеков и цялата компания Живира от Киро Тъпото и Кривия Вълк. Адега. Здравейте, искам да поздравя Гери от Благоврат, Евето и Зори, песента Ивана, Хотел за нещастници или друга песен на Меди. Никога цвет не ти подарих. Гери днес не е добре и е натъжена. Желаем да й повдигнем духа с песента Лажи са ти очите и друга песен. Обещавам да съм верен гроб, но ремикса също така на Неда Украден. Раздуйте се. Специални поздрави за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Гери и Мими. Маля, написали сте цяла MP3, цяла MP3 диск в този поздрав. Сега ще видим какво ще направим с музикалните желания. Едно по едно. А ние пускаме уникалната Цеца и Белград. Един от химните на лайфа на Цеков. Айде за Цекови компания, за всички на Язовира в Душанци. Айде и най-вече за Кали, която чакаме да улови някой кит. Да видим какво ще го правим като го лови. Айде, избухваме с Цеца. Живели! Живели!

Това беше уникална цеца, специално избрана за Цегов тим, за Цегов Кали, Гери Топа, Косама, Ненов и жена му, Чебурашка, цялата компания Азовира и за всички в лайф, в TikTok, за One of One, за Цветан Марков, Адага, за Ибо, поздрави и за Вецо. Още поздрави да видим за кой, за Vortex, за SNML, за SpyBot, за Sugar Navy. Да видим още кой е, за Ванката 74, за Диди и за всички в лайфа. Айде, весел и щура вечер от целия екип на Радио Утра за вашата компания, от нашата маса за вашата маса. Още поздрави, Херцога поздравя компанията, най-добрия водещ БНТ, Ради Любомиров, и специални поздрави от неговия стажант, който е на маста в Ирландия, Адега. Поздрави за Цегови, цялата компания на Звира от Киро Тъбото и Кривия Вълк. Тавай, измама ми се струва, тавай, измама! Айде, поздрави отново, Гери от Благоврат, Евето и Зори, поздравяват всички. Гери днес не е добре и е натъжена, желаем и да подигнем духа с много песни, да видим кога ще стартираме. Първо, поздрави специални за колегите от Национална кардиологична кардиология, град София, за колегите от Първа градска болница, Йоан Кръстител, от Гери и Мими. Пускаме първото музикално желание от цялата MP3 листа. Меди, да си тук.

Това беше Меди, специално избрано от Гери от Благоевград, ТВ-то Зори. За всички колеги от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Гери и Мими. Гери днес не е добре и е натъжена. Желаем да й повдигнем духа. След малко още музикални желания, това, което са написали. Поздрави още! Херцога поздравява най-добрия водещ в БНТ Радио Момиров и специални поздрави от неговия стажанта, който е на масата в Ирландия. На здраве на цялата компания. Айде, още една измама за цегови компанията от Язовира, от Киро Тъпото и Кривия Вълк. Тетава е измама, тетава. Тръкайте у революта и тетова е. Айде, още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. За Хосе в Ирландия, ти си моето всичко, чакам те да се прибереш и те обичам безкрайно. Поздрав от Благоевград, поздрави и за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде за компанията на Горна Диканя, весела вечер и на здраве. Време чуем и Горан Брегович и Буба Мара, специално за Цеков и цялата фамилия. Адека, за Цеков, Кали, Риболовката, за Гери Топа. Поздрави за Ненов и жена му, за Чебурашка. Айде за всички в лайф, в ТикТок, пускаме Горан Брегович. Айде, удри, сипи, ако нема донеси. Музиката.

Е, това беше специално избрано за Цеков и цялата фамилия, които са на язовира на Душанци, за Цеков, за Кали, за Гери Топа, поздрави за Косаме и Чебурашка, поздрави за Ненов и жена му, за цялата компания язовира, весел и щура вечер и на здраве, поздрави всички в лайф, в ТикТок, удри, адега, още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. Отново поздрави от Херцога, който поздравя компанията, най-добрия водещ в БНТ, Радио Номиров, и специални поздрави от неговия стажант, който е на маста в Ирландия. Поздрави за рожденичката Алиара. Така е записано, Алиара. Честита първа годинка, да бъде жива и здрава, от Людмила и Нора в цяла Рединг, UK. А дега, весел празник от нас, кипа на Радио Утра за Алиара. Честит рожден ден. А още поздрави, да видим за кой. Поздрави от Гери от Благоевград, Тевето и Зори, за колегите от Национална кардиология, град Софи, за колегите от Първа градска болница, Йоан Кръстител, от Гери и Мими, които избраха да чуеме тук една песен на Ивана Влах за нещастници. Поздрави за Гери, днес не е добре и е натъжена, желаем да повдинем духа. Айде, пускаме Ивана Влах за нещастници.

Това беше Иван и важно за нещастници. Поздрави за колегите от Национална кардиология, град София, за колегите от Първа градска болница, Иван Кръстител, от Гери и Мими, за цялата компания. Надявам се, че просто песните са избор и няма нищо общо с текста и така нататък, така че някой да не се чувства обиден и засегнат. Важното настроение е да има, слушаме хубава музика и се поздравявам в ефира на радио утре, събота вечер. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com за рожденичката Алиара, честита първа годинка, бъди жива и здрава, от Людмил и Нора за цялата компания в Reading UK. Отново поздрави от Херцога, който поздравява компанията най-добрия водещ в БНТ, Ради Леомиров, и специални поздрави от неговия стажанта, който е на маста в Ирландия. На здраве и на вашата компания. Още поздрави за компанията на Звир Душанци, за Цеков тим, поздрави за Цеков, Кали, Гери Топа, за Косама, за Чебурашка, за Ненов и жена му и за всички в лайфа на Цеков в ТикТока. Айде пускаме едно парче, специално избрано и любимо на Кали. Айде, Кали, ти си...

е, това беше специално избрано за Кали и за цялата компания в Язовир Душанци, за Цегов тим, за Цегов, който натиска педала, кой е педалал, така и не разбрахме. Ама важно всичко е Токи Жица. Айде, весел и щура вечер и на здраве на цялата компания. Мощно нощно с Хит Радио Ултра. Айде, поздрави още от Герия, от Благоврат, Евето и Зори, за цялата компания. Поздрави най-вече за колегите от Национална кардиология, град Софи, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Герия и Мими. Поздрави за една рожденичка Алиара, чита първа годинка, бъди жива и здрава, от Людмил и Нора, за цяла Рединг, UK. Весел и щура вечер и на здраве. Айде, за Цегов и цялата компания, завира от Киро Тъпото и Кривия Вълк. Това е измама, тръкайте революта. Айде, поздрави от Херцога, поздрави за компания най-добрия водещ БНТ Ради Любомиров и специални поздрави от неговия стажант, който е на масата в Ирландия. На здраве! Айде, пускаме и D2 следи, малко отклонения от формата, но моля, съобразяваме се с формата на радиото по фолк и балкански парчета. За Красето специално пускаме D2 следи. Айде, за всички лелички, какички и батковци, да не кажем и малко по-големички.

Това беше уникалната песен на Dead V. Две следи, това, което избрахте да чуем специално за Красето. Адага, весела вечер на цялата компания. Още поздрави да видим за кой. Херцога поздравя компания на най-добрия водещ БНТ Ради Люмиров. Специални поздрави от неговия стажант, който е на маста в Ирландия. На здраве на компанията. Поздрави специални за рожденичката Алиара, честита първа годинка. Бъди жива и здрава от Людмил и Нора за цялата компания в Reading UK. Отново поздрави за Цеков и за цялата компания на Язовира от Киро Тъпото и Кривия Вълк. Това е измама. Айде, поздрави за компанията на Язовира Душенци, за Цегов Тим, за Цегов Кали, Гери Топа, за Косама Чебурашка, Ненов и жена му, и за всички в, на компанията в лайфа в ТикТок. Адега, весел и щура вечер, поредна бритва, на здраве, седега събирате и да се забавлявате, пък и ние покрай вас. Още поздрави и да видим за кой. За колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Гери и Мими. Айди за Евето и Зори, Гери от Благоевград. Пускаме това, което пожелах. Айде!

Това беше обещание, специално избрано за компанията, които са написали. Поздрави за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница, Иван Кръстител, от Гери и Мими. Поздрави за Гери от Благоевград, Тевето и Зори. Весела вечер на цялата компания. Още поздрави за Красето, Адега. Поздрави за компанията на Горна Дикания. Още поздрави за Хосе в Ирландия. Ти си моето всичко, чакам ти да се прибереш и те обичам безкрайно. Поздрави от Благоевград. Очакваме вашите поздрави на SMS номер 191928 и поздравите.com. Херцога поздравява компанията най-добрия водещ в БНТ, Ради Любомиров, и специални поздрави от неговия стажант, който е на маста в Ирландия. Поздрави за рожденичката тази вечер, за топ рожденичката, за Аляра, четита първа годинка. Бъди жива и здрава от Людмил и Нора, за цялата компания в Рединг, UK. Поздрави за Цеков Тим, за Цеков Кали и Гери Топа, за Чебурашка, за Косама, за Спайбот. Тук има някакво трио, прехвърчат искри, любовни при това. Айде, поздрави за Ненов и неговата жена, за цялата компания Зовира. Поздрави всички в лайфа, в ТикТок. Весел и щура вечер и на здраве. Айде, поздрави и за Кали, която бръмчи с духалки, бръгозмъкачки и всякакви инструменти. Айде, Кали, ти си, паляме бръгозмъкачката и чистиме там покрай язовира. Айде!

Айде продължаваме с още поздрави за купаята на Цегов тим, на Йозвир Душанци, за Цегов Кали, Гери Топа, за Чебурашка, за Косама, за Спайбот, за горещото трио. Спешен случай, поздрави за Ненов и за жена му, за цялата компания, всички в лайфа в ТикТок. Весел и щура вечер и на здраве. Айде, поздрави за роженичката Аляра, честита първа годинка, бъди жива здрава от Людмила, Нора и цялата компания в Reading UK. Отново поздрави от Херцога за компанията на най-добрия водещ БНТ Радио Ломиров и специални поздрави от неговия стажант, който е на масата в Ирландия. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Отново поздрави за Гери от Благоврат, Тебето и Сори, за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител от Агери и Мими. Айде, поздрави за Красето към Даринка, така е записано. Нещо на Лорена, пускаме Лорена и купи ми цветя. Айде, вие сте...

Това беше специално избрано за красето към Даринка. Весела вечер на цялата компания. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com за най-добрия радиоводещ тази вечер от Извир Съединения от Агери, Гюли, Станимир и Ресми. Да си живи и здрав. За Хосеф в Ирландия, ти си моето всичко. Чакам ти да се прибереш и те обичам безкрайно. Поздрави от Благоевград. Айде още поздрави! Да видим за кой, за топ рожденичката, за Аляра, четита първа годинка, бъди жива здрава от Людмил и Нора, за цяла Рединг, UK. Още поздрави от Херцога, закупай най-добрия водещ в БНТ Ради Любомиров и специални поздрави от неговия стажант, който на маста в Ирландия, на здраве. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Още поздрави за компанията на Езовира Душанци, за Цегов Тим, за Цегов Кали, Гери Топа, за Косама, за Чебурашка, за Спайбот, за Горещото трио, поздрави и за Ненов и за жена му, за всички в компанията, поздрави всички в лайфа, в ТикТока, за Цегов Тим, поздрави за колегите от Национална кардиология, град София, за колегите от Първа градска болница, Йоан Кръстител от Агери и Мими, поздрави за Гери от Благоевград, Евето и Зори. Айде пускаме това, което пожелаха, именно ето това.

Хайде, това беше специално избрано за Гери. Днес е добре и не е добре, е натъжена. Желаем да й повдигнем духа с лажесът и сълзите. Поздрави още за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Гери и Мими, за Гери от Благоевград, Тебето и Зори, за цялата компания. Весело и щура вечер и на здраве. За Гусев Ирландия, ти си моето всичко, чакам те да се прибереш и те обичам безкрайно. Поздрави от Благоевград. Поздрави за компанията на Зовир Сидение от Гери, Гюли, Станимир и Ресми, да си живи и здрави всички. А още поздрави, да видим за кой, за Красето към Даринка, така е записано. Весела вечер на вас. За топро женичката, за Аляра, чета първа годинка, бъди жива и здрава. От Людмил и Нора, за цяла Рединг UK. Отново поздрави от Херцога, за компанията и най-добрия водещ БНТ Радио Номиров, и специални поздрави от неговия стажант, който е на масата в Ирландия. Айде поздрави за Цегов тим, за цялата компания на Язовир Душанци. Поздрави за Цеков, за Кали, за Гери Топа, за Триото, Чебурашка, Косама и Спайбот. Поздрави за Ненов и за жена му, за всички в лайфа. На Цеков в ТикТок пускаме кой ушиба е рак, кой му тури знака. Поздрави за всички българи, където се намират България по света. Живи и здрави на здраве! Айде!

Хайде продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 191928 и онлайн, където се намирате България по света, чрез сайта ни pozdravite.com. Отново поздрави за топ рожденчката, за Аляра, чита първа годинка, бъди жива и здрава от Людмила Нора и за цялата компания в Reading UK. А още поздрави от Херцога за копаята и за най-добрия водещ БНТ Ради Люмиров. Специални поздрави от неговия стажант, който е на маста в Ирландия. Поздрави за Красето към Даринка. Поздрави още за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Агери и Мими, за Гери от Благоевград, Евето и Зори, за цялата компания. Поздрави за компанията на Горна Диканя, за шофьорите на Евротекси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави за Гери, Юли, Станимири и Ресми, да са живи и здрави, за цялата компания на Язовир Съединение. За Косеф Ирландия, ти си моето всичко, чакам те да си прибереш и те обичам безкрайно. Поздрави от Благоевград. Айде, време чуеме и не да ограден Зора е, тъй като това, което са записали, не го откриваме, така че за Гери, Евето и Зори, за цялата компания, айде!

Айде, това беше специално избрано за компанията Гери, Евето и Зори. Специално избрано и за колегите от Националната кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител от Гери и Мими. Поздрави за Красето към Даринка. Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за компанията от Горна Диканя. За шофьорите на Евротакси с пожелания за приятна и доходна работа. Херцога поздравява компанията на най-добрия водещ БНТ Ради Люмиров. Специални поздрави от неговия стажанта, който на масата в Ирландия. На здраве за топ рожденечката за Аляра. Честита първа годинка. Бъди жива здраво от Людмил и Нора за цялата компания в Reading UK. Поздрави и за Цегов тим, за компанията на Звир Душанци, за Цегов Кали, за Гери Топа, за вълшебното трио Дръж ми шапката. Специални поздрави за Косама, за Чебурашка, за Спайбот. Поздрави за Ненов и за жена му, за всички, за цялата компания на Язовира, за всички в лайфа, за Боби Гол специално, който рецитира стихотворение от 1001 нощ. Айде, Боби, на здраве, Боби! И сега пускаме една специална песен за Цегов, защото му е любима. Айде, Цегов, живи ли и на здраве, ти си!

0: твоето незабравимо лято с радио Ултра.
1: Айде, това беше специално избрано за Цеков тим, за цялата компания на Йозвира Душанци. Айде, Цеко, фудри и сипи, ако нема, донеси на здраве. Поздрави за Боби Гол, който за поредна вечер малко си е пинал и си му е убил на душата. Айде, Боби, на здраве на тебе. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com за специалната рожденичка за Аляра Чита първа годинка. Бъди жива, здрава от Людмила, Нора, за цялата компания в Reading UK. Поздрави за Герия от Благоевград, ТВ-то Зори, за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кастител от Герия и Мими. Специални поздрави за Красето, към Даринка, Адека, за цялата компания, за Цегов тим, за компания на Йозвир Душанци, за Цегов Кали, за Гери Топа. Поздрави за Чебурашка. Поздрави за Косама, за Спайбота, за Ненов, за жена му, за цялата компания, всички в лайф. Весел и щура вечер и на здраве. Айде продължаваме сръбска тематика с още едно уникално парче, а именно Кадзимирише Йорго Вани. Айде, живели!

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за красето към Даринка специално. Поздрави за Гери от Благоевград, Тевето и Зори, за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Гери Мими, за компанията на Горна Дикания на здраве, за шофьорите на Евротакси с пожелания за приятна и доходна работа. Още поздрави! За топ рожденичката за Аляра, четита първа годинка, бъди жива и здрава, от Людмила Нори, за цялата компания в Reading UK. Поздрави още за Цеков Фемили, които са на Йозвир Душанци, за Цеков Кали, Гери Топа. Поздрави за Косама, за Чебурашка, за Ненов и за жена му, за цялата компания Йозвира и за всички в лайфа. Айде още поздрави, да видим за кой, за Добри, щата Люлин. Айде Добри, живи ли! Пускаме още едно уникално сръбско изпълнение за всички вас. Айде!

Хайде, продължаваме се, забавляваме в ефира на Радио Утро, събота вечер. Очакваме вашите SMS поздрави на номер 1919-28, както и вашите онлайн поздрави, където се мирате в България по света, чрез двата ни сайта radioutra.be или директно чрез pozdravite.com. Отново поздрави за красето към Даринка.

Hey, pozdravi za cegov tem, които са на Язовир Душанци, за цегов, за Кали, за Гери Топа, която някой ще бие, пък да видим кой ще бъде. Поздрави за триото спешен случай, за Косама, Чебурашка и Спайбот, за Ненов и за жена му, за цялата компания Язовира и за всички в лайф в ТикТок. Айде, време за уникалната Цеца и Кукавица. Живели!

Това беше уникално да цеца. Ние продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. Чево се върна, така че Юниверс се отлага за след малко. Тошко, дишай спокойно, нямаш конкуренция за сега. Айде, продължаваме с още от поздравите от SMS номер 191928 и специално, както написано, за красето към Даринка. Още поздрави за Гери от Благоврат, Евето и Сори. Специално за колегите от Национална кардиология град Софи, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Гери и Мими, за компанията на Горна Диканя на здраве, за топ рожденичката, за Аляра, честита първа годинка, бъди жива и здрава, от Людмил и Нора, за цялата компания в Reading UK. Още поздрави за Цегов тим, които са на тимбилдинг на Йосвир Душанци, за Цегов Кали, за Гери

То па за вълшебното трио, за Чебурашка, за Косама, за Спайбота, за Ненов и за жена му, за цялата компания и за всички в лайфа на Цеко в ТикТок. Пускаме, ето това, айде избухваме!

Ай, продължаваме с още от вашите SMS поздрави на номер 1919-28 и поздравите.com. Специално за Стиви и Даката с песента Скрът, са да сме живи и здрави. Еде, такова животно не откриваме, честно казано. Така че, сори, ама няма нищо. Ай, още поздрави за Красето към Даринка. Весел и щура вечер на цялата компания. Отново поздрави за Гери от Благоврат, Тебето и Зори. Поздрави за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител от Гери и Мими. Отново поздрави за компанията на Горна Диканя. Поздрави за топлощеничката Аляра. Чета първа годинка, бъди жива и здрава от Людмила Нора и за цялата компания в Рединг, UK. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде отново поздрави за компанията на Звир Душанци, за Цегов Тим, за Цегов Кали и Гери Топа, за Чебурашка, за Косама, за Спайбота, за Ненов и жена му, за цялата компания, всички в лайфа, начало с капитана Тошко Терек. Айде, весел и щура вечер на всички и на здраве. Пускаме една класика в жанра, именно Борис Дали и Пиян. Айде, на здраве! Си пи, ако нема донеси, удри!

А и още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Отново поздрави за красето към Даринка. Поздрави за Стиви и Даката. Да сме живи и здрави. Изкърцахме яко, че направо се плашим. Поздрави за Гери от Благоевград, Евето и Зори, за колегите от Национална кардиология град София, за колегите от Първа градска болница Йоан Кръстител, от Гери и Мими, за компанията на Горна Диканя, за шофьорите на Евротакси с пожелания за приятна и доходна работа, за рожденчката Аляра, четита първа годинка, бъди жива и здрава, от Людмила Нора и за цялата компания в Рединг UK, на здраве. Айде още поздрави за Цеков тим и за цялата компания, за Вир Душанци, поздрави за Цеков, за Кали, за Гери Топа, за Косама, за Чебурашка, поздрави за Спайбота, за Ненов и за жена му, за цялата компания, за всички в лайфа в ТикТок, начало с капитана Тошко Терек. Айде поздрави от Косама, който избра да чуем едно парче, а именно ето това. Айде, весела вечер и на здраве на всички!

е, това беше специално избрано за, от Косъма за цялата компания на Цеков Фемели, за Цеков Закали, за Гери Топа, за Чебурашка. Поздрави и за Ненов, за жена му, за капитана Тошко Терък. Пускаме нещо любимо с огромни благодарности за капитана Цеков Тим, за Тошко Терък. Айде, Тоше, пускаме нещо любимо. Яша Банабе, време за танци на душанци.

Това не беше измама, това не беше измама специално за Тошко Терек, за цялата компания на Извир Душанци. Поздрави от капитана на отбора на Цеков тим. Айде, весел и щура вечер на всички, всички в лайфа на Цеков от Тошко Терек. Айде, пускаме един хит, именно Gloria Zisi, не сме безгрешни, но сме истински. Исусе Христо, Исусе, айде!

А е, това беше Gloria Ziza, не сме безгрешно с истински поздрави за цялата компания на Звирдушанци. Поздрави за Цеков, за Кали, за Гери Топа, за Чебурашка, за Косама, за Ненов и за цялата компания, за капитана Тошко Терек. Айде, поздрави за Сашето Сарандева, пускаме една буба за Цеков тим. Айде, весело и щура вечерина, здраве на всички! Буба!

Това бе специално избрано за Цеков тим, всички звърндушанци, за Цеков, за Кали, за Гери Топа, за Косама, за Чебурашка, за Ненов, за жена му, за всички в Олайф. Поздрави за капитана и поздрави за Сашто Сарандева, най-големата фенка на Буба, Буба и си танцува Буба, Буба и така те. Айде, поздрави от Валю Шопа за Цегов тим. Време да чуеме любимата песен на тенисиста номер 1 за всички времена. Камелия, луда по тебе. Айде, вие сте...

Хайде, това беше Камелия Луда по тебе. Ние продължаваме се поздравяваме ефира на Радио Ултра на SMS номер 1919-28 и поздрави.com. Специално за Цеков, за Кали, за Гери Топа, за Косама, Чебурашка, за Ненов и жена му. Айде поздрави за Дуци и поздравите са от Вероника, която си го резервира за следващия къмпинг. И ще има изненада, адега. А сега пускаме една лунна соната. Поздрави от капитана Тошко Терек за Цеков, който чакаме да го изтанцува. Айде Цеков, ти си!

Футболната соната е специално избрана от капитана Тошко Телек за Цеков и е време Цеков да го изтанцува. Айде, Цеков, ти си! Време за танци!

Видно е, че Цегов няма да го штанцува. Все пак цял ден се преви от работа, така че ще го извиниме за следващия път да си подготви стъпките. Айде, поздрави на цялата компания Зовира Душанци. Поздрави от капитана Тошко Терек за цялата компания. Весел и щура вечер. Пиеме за всички вас от нашата маса, за вашата маса. Айде на здраве!

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com за цялата компания на Звир Душанци, за партито, по случай няма казваме какво, те си знаят. Тук някакви луни сонати, тинтери-минтери, запиват яко, танцуват яко. Поздрави за Гери Топа, защото Теслата не е чак толкова топ, както се вижда. Гаси всичко, мига, премигва и направо изгорел бушона. Айде, весело и щура вече на всички. Време за нещо сърбежно, именно Миле Китич, както си го викаме в Перничко. И кралица на тротуара. Айде, живи ли на здраве. Поздрави от капитана на отбора, от Тошко Терек, за целия Цеков тим. Айде, удри, живи ли, сипи, ако нема донеси.

Айде, специални поздрави от Пешо Хейта за цялата компания на Езовира, че никой няма кой да го чуе. Удри! Превод в ефир. Радио Утра.

Айде, това беше Мила Екитич, ние продължаваме с още от вашите поздрави, специално за Гери Топа. Айде, Гери, на здраве, пий ни некоя напитка Некс, че нещо изоставаш, щом ти се разбира, нищо не си пила. Така се пият на язовирите, до смърт. Айде, поздрави за Цеков, за Кали, за Гери Топа, която се бави с глътките, да тренира повече. Поздрави не само във фитнеса, поздрави за Косама, за Чебурашка. За Доци поздрави от Вероника с очакване следващия път да заповяда на следващия къмпинг, че му е приготвила някоя изненада. Поздрави за Ненов и за жена му. Поздрави от капитана Тошко Терек за целия тим Цеков. Айде, пускам нещо от фонотеката на Цеков, а именно сръбския Василис Карас. Айде, Цеков, ти си...

Айде, това беше сръбския Василийска карас, който си го набрахме от фонотеката на Цеков. Само той го имаше, а вече ние го имаме. Така е, който мога си бере, си бере. Поздрави за Цеков тим, за всички на Йозовир Душанте, за цялата компания. Поздрави за Гери Топа, която прави саботажи и нарочно спира радиото с калпавата Тесла, къде я фалеше толкова много. Язък за фаленето, изгоря и бушоните. Е гати Теслата, е гати чудото. Ама ние продължаваме нататъка, няма за какво се мъчиме да се ядосваме. На здраве на всички, пиеме на екс с Синан Сакич. Айде, живели! Сипи, ако няма донеси, на здраве!

Айде, пием NX, ядеме семки за компанията в далечна Норвегия, за Цегов тим, които пият и мезат с слънчоглед. Те така се прави да се покажат на чужденците. Още поздрави от SMS номер 1919-28 за компанията на Язовира, некъде е далечно. Абе, Цегов, колко е часа при вас? Нищо не казваш. Хората тук питат, най-вече тия, които спът, питат, няма кой да им отговори. Колко е часа, как е времето, колко струва нафтата. Те крадат нафта, ма питат колко струва. Ете, това е немало правия от тази държава. Айде, поздрави за Гери Топа с предсакана Тесла, която прави само саботажи и прекъсва през 5 минути. Свири кога си иска, върви кога си иска. Направо язък за рекламата. Гери, Гери. Топ, топ, ама не стана топа. Айде на здраве! Весел и щура вече на всички. Продължаваме с Весна и Казни ме, казни!

Това гръцко парче е специално избрано за Гери Топа, защото пие узо, така че от парчетата на Цеков сръбско-гръцки ги пускаме специално за нея. По случай узото, айде, живели, Гери!

Айде продължаваме с гръцките парчета, в случай узото на Гери. Специално от цялата компания, които я учат да пие. На здраве! За Цеков, за Кали, за Гери Топа, за Косама, за Чебурашка. Поздрави от Спойбот, който цяла нощ няма спи, като знае, че те двамата ще спат заедно. Ама какво да правиш, живота е хубав, но несправедлив. Айде, поздрави за Дуци от Вероника, която си го резервира за следващия уикенд. И ще има изненада. Ева. За Ненов и за жена му, за цялата компания. Поздрави от капитана отбора от Тошко Терек, за цялата компания в далечна Норвегия, които са на язовира. Айде, пускаме още едно гръцко парче, специално избрано за Гери Топа. Айде, Ясо, на здраве, Гери!

А това беше поредното гръцко изпълнение специално за Гери, по случай това, че се пива Узо, което ако не го пине скоро време, направо ще прокисне като боба на капитана и направо трябва да го фърли в язовира. Весел вечер и на цялата компания на язовира. Поздрави за Цеков, за Кали, за Косама, за Чебурашка. Поздрави да са от Спайбота и да взимат мерки, да не стане нещо фал, че да се разчуе нещо след 9 месеца. Поздрави за Ненов и за жена му. Поздрави за Дуция от Вероника с най-добри чувства и с нетърпение очаква следващата седмица какво и как се случи. Айде продължаваме с още нещо хитово и сърбежно за някой гръцко, ама каквото е такова е. На здраве на всички!

Айде още поздрави за Цегов тим, които са в далечна Норвегия и люпат семки като за световно. Направо имат надяждане с семки, защото Кари не можа да хване рибата. И те така, те хванали са си от Ботевградско слънчоглед и си го ръфат. Какво да правиш, такъв им бил късмета. Весел и щура вече на всички. Пускаме едно сръбско изпълнение от фонотеката на Цеков, специално избрано. Айде, за Гери, на здраве, Ясо, паме!

Айде, много се извиняваме за пропуските. Специално избрано за Гери Топа. Айде, Гери, на здраве с това узо, че прокисна. Пий го, пий го. Не е за гледане, за пиене.

Айде, това беше правилното парче от фонотеката на Цеков, сръбско, разбира се. Надявам се, че сте и чули правилно, разбрали, да не се бъркате нещо. Поне аз не се бъркам, пък за вас не знам. Продължаваме с още поздрави за Цеков тим, поздрави от капитана, поздрави за Ненов, има специално избрана песен, поредната сръбска, само след мъничко. А през това време да кажем и кой ще поздравиме. Разбира се, почваме с отново групата Цеков, Кали, Гери, Топа. Топ път няма да забравяме. Поздрави и за Косама и за Чебурашка, които имат среща тази вечер. Без да казваме подробности, Спайбота знае най-добре. Поздрави за Дуци от Вероника. За следващата седмица си знаят какво и как. Няма да им се бъркаме в извращенията. Айде, поздрави за Ненов и за неговата женичка. Пускаме това, което избрахте. Ето го и него. Айде!

А е, това е специално избрано за Ненов, който утре 8:30 има среща с мекичарката, която ме направила промоция на мекиците, защото стана много доволна от тази сутрешния сеанс. Ева Ненов, те тега се прави.

И да, така продължаваме, се поздравяваме за голям ефира на Радио Утра, събота вечер, неделя сутрин. Разбрахме какви ги е свършил Ненов, утре следва втора серия. Сигурен съм, че Микичарката пак ще остане доволна. Не 20-40 микити ще му даде на Ненов. Промоция. Те, това е, да си доволен от живота. Айде, още поздрави за Цегов тим, за всички на Язовира, негде в Норвегия. Вече още малко и ще стане светло там, но какво да правиш? Там дневно сияние ли се вигаше, какво се вигаше? Той старецът не ги показва от време в време тия работи. Цеков забрави да пусне лайф и не може да го видим при него сиянието. Ама какво да правиш? Случват се тия работи, рискове на професията. И продължаваме, се поздравяваме с Шабан Шаулич и Крайца Мога Сърца за цялата компания. Айде, живели! Сипя го нема, донеси на здраве!

Айде, това беше великия Шаман Шаулич и Кралица Мога Сърца. Въй, какво стана романтично на язовира. Въй, въй. Направо е страшно. Добре, че има огън, който отсеко го запали още от сутринта, че няма мога да се видите. И се набарате там и стане някоя грешка. То верно ще е човешка, ама не си е работа. Айде, поздрави за компанията от Валю Шопа. Поздрави от Тоневски, Шугър Неви, Ченю, Торнадото, кой още е тук, да видим, Спайбот. Е, Спайбот, какво да правим? Съжалявам, ама та, нощ ще претърпиш, какво се случило, случило се. Поздрави за Крум, айде, поздрави за Данчо, поздрави още, да видим за кой, за Джо, който беше блокиран, ама въпреки това пише. Ето така се прави, за Ибо. И за всички в лайф, поздрави за Цегов Кали, за Гери Топа с не толкова топа Теслата, която си прави какво си знае, вози си кога си иска и те така те. Какво да правиш? Демокрация. При Бай Тошо нямаше такива... Имаше Тесла, нямаше Тесла и вършеше много повече работа. Айде, това не е грешка, това е Бела Циганка и Стоя.

Това не беше грешка, това беше Бела Циганка. Весела вечер, здраве на всички. Поздрави за Цегов и за цялата компания на Язовира. Поздрави за Цегов Кали, за Гери Топа. Поздрави за Косама. Поздрави и за Чебурашка. Нека да загуби по трасета. Сигурно чака в тяхното ложе. Поздрави за Ненов Мекичара, за неговата жена и за всички в лайф. Весела и щура вечер. Айде избухваме мощно нощно с Хит Радио Утра. Здраве, живели!

Това беше Синан Саки Че, от как съм се родил. Специални поздрави за Цегов и компания. Поздрави от капитана Тошко Терек. За всички вас, айде, време да пиете и да си легате, че са на некое време. Още малко и сиянието ще изгрее, ще излее и ще закъснеят мекиците и се обърка плана на действие. Айде, време за уникалната цеца и още едно уникално изпълнение за всички вас. Живи ли!